0: او اصل ته کوم دار سنتا سو ول مو کین استفاده او ز فکر کوم چې هم دا پکې اغه په دې وسنی ټول موضوع کې هم شاید دغه یو خبره کې دی شي چې دواړه طرفونه د دې نه استفاده وکړي. دا د مسلسل سره مخکې ما په پښتنه کې ذکر وکړ چې پاکستانی اخبارونه وایي چې هیبت الله خونزاده صاحب طالبانو ته دا امر کړی دی او تاسو خو هغې نه انکار وکړ چې پاکستانی اخبارونه داسې کوي خو طالبانو زما په خلاف تر اوسه دغه خبرې رد نه دی کړی. د پاکستان د دې اخبار ما چې کوم ځان پوه کو هغه دا ریجیکټ کړی نه دا خبره. خو بہرحال هر خاص تاسو رب تر اعظم دا او خطا سو پدی باندې خبرو پوره کزه به ترخان سم نه پختنه کوم سمي سبزه سب سوال کوړم
1: مخ کې مارزو کړلو چې دا ډول خبرونه مخ کې هم دیتا په استراغه پلانټډ خبرونه وی چې د پاره چول کیږي چې یو ډول ماحول جوړ کې هغه مجبور کې پدی باندې یو کمنټ وکي یا یو خبره وکي او طالبان خو هم درست تیر په نړیوال سیاست کې دای شي سر خلاص نه وي. خو د پاکستان متعلق باندې په سیاست باندې ډېر سر خلاص نه او دغه پیږي پاکستان کوم ځای کې پوک ګوتا ده او کوم ځای کې د فشار نقطه ده په هغه ځای باندې دوی بیا نه ورسي
0: سب ځای سي وو او سب ځای سي ځکه چې دا خبر راغی نو ما د یو ډېر مهم تن سره د دې خبر سره تړلې یو ډېر مهم تن چې د دې خبر کې چې کوم خبریالانو کار کوو هغه په ازبارل اوس اسې نه چې نور واغستل شي په خانه دی وی چې رابطه وکړله نو هغه ول چې دا خبر بونیری صاحب مونږ ته ماماګانو راکړې دی. نو ممکنه توګه ماماګان چاته دی وی او ولی ول ورکړی دی ستاسو دا خبره سمه وي چې پلانټډ خبر دی خو ماماګان په دې حالاتو کې زه فکر کوم دا خوشحالۍ خبر ورکول غواړي چې ٹی ٹی پی نور په پاکستان کې حمله نه کول غواړي. قسم په مئی کې یو سل 28 حمله شوې دي چې پکې ٹی ٹی پی یې بیلې د ککړ بولی شپک پکې ځان مرګي بریدونه وو شپېتو نه زیات پکې پوځي عسکر وژل شوې دي یا امنیتي عسکر یو او یا نه زیات پکې عام ولس وژل شوې دي شپک پکې د امن کمیټو غړي وجل شوی دی بلوچستان کې پکې په پرل ګاډي حمله شوی دی یعنی غټ بریدو له شوی دی جون کې سرور ورځې واځه وشوي نو 13 میاش ډیره بوګنون کې میاش ډیره شوی دا. خو بهرحال تر خان سیم زتا سره تر مراجعه کیږم یو وار بیا دا د اورم چې ذکر ما وی زو په اخره کې کوم خو سمي سبزې سب دا غي ذکر وکړه دا په اپریل کې غونډه شوی وا په 2014 کې او بیا دا غي نو ستیرونه په اسلام آباد کې هم چنائی اول قطر ته تللی وو بیا کابل ته لاړل بیا اسلام آباد ته درلل دا اورم چې یو بل لو روانه ده په 2015 کې په اورم چې کې تاسو یاد دي چې کله طالبان په واک کې نو دا افغان چارواکو سره التا دې ورته اورم کې وی التا دې نه استو کې تاسو یاد بي نو دا ډېر مهم د سینکیانګ ډېر مهم مرکز دی ډایلاګ زفاره سره وان دی د داروغه جوړه کور کې د کسنګ مو پوکای
1: دا اورمچی ز اعظم خو یو خبره کوم سبزه سره کوم نه لیکن د انسټیټیوټ اف سټریټیجک سټډیز چې ما ذکر وکړ د لګو ځای ځای کوم چې دا د پاکستان د بهرنو چارو د وزارت د لاندې کار کوي یو د دې چې مشر ټاکل کیږي هغه چې د پاکستان اخوانه خارجه سکتر و تمام وایو افغانستان کې وتا د وزارت مرستيال وای د هغه چې پاتشي وی هغه الترازی او هغه دغه مشرقي او دغه هغه نامزدګی چې دا هغه د پاکستان حکومت کې یو اداره یو له حسره حکومتي اداره ده. او یو خبر بلم ډیر اسانه پښتنه بدایوي چې ذاکر جلالی چې هغه د بهرنوی چارو په وزارت کې یو مسول دی او د سره غونچګل ارمان چې هغه یو بل مسول دی هغه به ولې غیر رسمي یو یاد او سرنیز مرکز خلکو سره کینی منصور خان په چون کې د خپل مرکز په بنیاد باندې تبرل شي او تیر کال بنل شي په چون کې ته موجود هغه پکې په خپل هغه حیثیت باندې وغل دی خو دوه چې هغه د حکومت د اجازه نه بغیر نشته لی اول به د طالبانو د خارجه وزارت چارواکي یو غیر رسمي خلکو سره یو دغه کې ویني په غونډه کې ویني چې دا غیر وړاندیز ازبکستان کې او زور چیتا اورمچی ګوره چینایان دې ته وی اورمچی پروسا دا غونډه نه چې په قطر کې وشوه یا په استنبول کې وشوه سعودي عرب هم دغه دغه هغه فلال د ایران د جنگ د وجه هغه لا ولاړه ده دا د چې کوم راغلو د چینایي کابل ته لاړ بیا روسو قطر ته بیا اسلام آباد او هغه غواړي چې دویمه غونډه دا د دویمه غونډه لپاره دی دواړه غاړي راضي شي چې دا غونډه بل وکړي په 13 غونډه کې زموږ معلومات دادي چې پاکستان غوښتنه کړې و چې یو میکانیزم جوړي چې تاسو به پاکستانی وسلوالو سره څه کوي د دې چې کومه غوښتنه د پاکستان چې دا وژنې وینې سه جیلونو کې واچوي او غیر مسلح کې ځکه پاکستان دی چې وسلاغي په افغانستان کې ترلاسه کړی دا او د سرحد نه یا د پولو نه یا د کرخې نه لري یو سیدار پاکستان غوښتنه وی نو ګو پاکستان بیا ویلو چې راتلونکي غونډه تر ازه دوی مې غونډه تا نو مونږ ته ورته جواب راکوي چې تاسو په دې دوران کې څه کړی دي تاسو بیا دوی سوزر رس خبرونه راغلل چې التا وی ځنې خلک نیولې دي پاکستانی وسلوال او دا ډېرې پکې د سرحدي علاقو نه ډېر لرې غزنی ته او خپل خپل وتلي دي او تاسو ته بیا دوی چې عمدا چیری استاد چې سور از وړاندې په کابل کې وو تاسو د امیر خان متکی د غونډې رستو بیان وګوره هغه کې هغه دا ویلي دي چې اسلامي امارت دا دغه الفاظ دي ځنې اقدامات او ځنې ګامونه اخستي دي لانجه په کوم ځای کې دا اخیرانه خبره کوم دورم چې د غونډې په اړه کې طالبان لګ نرم شوي دي افغان طالبان هغه دي ته اوس تیار شوي دي چې دوی که یو معاهده لیکل کیږي نو دوی تحریک طالبان پاکستان به لیکي مخکې به دوی وي چې نه یو عمومي وسلوالې ډلې به یادې کړو لیکن پاکستان بیا چې کله وګوري چې لږ دې یو شي ته راضي شو بیا ورپسې لږ غوندې نور مطالبات اوس پاکستان ته نه څه کړی ده پاکستان دا وایي افغان طالبانو ته چې تاسو به په هوکړه کې په معاهده کې په موافقه کې په توافق کې چا څه ورته وایي مستقبل کې چې کومه کیږي په هغې کې به ٹی ٹی پی ترهګر یادوي هغې ته به فتنة الخوارج وایي فتنة الهندوستان به ورته وایي چې د هغې نه افغان طالبانو انکار کړی دی لانجه اوس دلته اوس ولاړه ده او ګوره چینایان دې ته وایي چې تاسو اول په هغه شیانو باندې متفق شئ چې دا پروسه پر مخ لاړه شي تاسې اقدامات واخلئ اعتماد سازۍ دپاره اقدامات واخلئ مثلا لارې خلاصې کړې ویزې بیا شروع کړې تجارت شروع کړې ترانزیت شروع کړې لیکن پاکستان زما خیال خپل د پاکستان دلته دی سوچ دی هلکه دا سوچ درست سوچ نه دی هغې دا سوچ دی چې بس دا موجوده پالیسي
0: ترخه څه پوه شم دا خو ډېر مهم خبر تاسو مونږ ته وایي خو زه ستاسو ته زیا اخلم دا خو تاسو ما ته خبر وویل تاسو اکثره په خبر کې پوره سړی پوه کوي خو ته زیا درته ونه کړه ترخه صاحب د پاکستان دا ډیمانډ یا غوښتنه سونه داسې مناسب غوښتنه ده چې په یو وخت کې هم دا طالبان چې خ طالبان بګنل کېدل طاهر خان صاحب په پاکستان کې وای د دې جنرالانو سره ماته یاد دي کز بیا کسی ته زمو ډیر وګدا کسب وو شو پروګرام پر نه ختم شو زبې لنډ حکم چې تاسو ته یاد دي چې اف ام چینل یې ولور کړی و دایلا یعنی په سواد کې په بر سواد کې په فضا ګډ کې فضل الله ملا چې طالبان بیا امیر جوړ شو تبا د پاکستان جنرالان او کمشنران روزنه ما خام ته د خطاب تناسو پس پینه اس په بغرزید تور به غاړې ته وا دا غس خر افغانستان ته 15000 خلک چې دی د ټي اس ان ام تحریک نفاظ شریعت محمدي خلک سبي محمد صاحب بوتلل دغه شان په اسلام آباد کې غونډې کې دی په کابل کې کې دی په وبخې په لاهور کې دی په کراچۍ کې په لاهور کې په پېښور کې په کوټه کې په جماعتونو کې تاسو معلومه لري چې دغه غسل کې دی او دا د جهاد لپاره اوپن هاند یعنی یو ښکار دې ته اجازه ورکړی شي و اوس ورته د فتنه الخوارج وای نو د پاکستان دی ورته وای ممکنه توګه په دې باندې افغانان دریز صفاوي او شکایت پنه لري خو په افغانستان دی ورته ویل غواړي دا مناسب ډیمانډ دی د پاکستان یا مناسب غوښتنه د طالبان نه په دې تجزیه تاسو غواړم درخواست جمع خریدا
1: نامناسب ده پاکستان خپل ملک درنه چې هر سکول غواړي کول شي که هر نوم ورته ورکی ورد کی او کوم نوم دی ورکړی دی اگر رسنیم میڈیا میں استعمالی او ہر جگہ استعمالی گی آزاد خبر میں نہیں استعمالی ہوئی چا دغی اگر خونی یا ہدایت اگر ابھی سر میں متفق نہیں ہوئی لیکن یہ بل ہے واد تھا یہ آزاد و خپلواک ہے واد تھا اور دادا سے مسئلہ نہ چپتی مان تو اگر نارمل حالت تھا راشی سنگ ٹول سیم اغواڑی زکا غی پتی پو دی دا د پاکستان موضوع چې موږ د ترمیز ډایلاګ کولو نو راغی مانم دا دا خبر درست ده سمې صحیح وویل چې دا سره پاکستان او افغانستان غونډه خونه ده خو لیکن زه دوی هلته موجود وو نو هغې به دا خواهش شو چې را په دې موقع دې دا کار وشي او دا داسې محکم شوي داسې محکم دا په دغه لږ موقع باندې کېږي لیکن دا غوښتنه چې دا وکړه او ته به دا کې او ته به دا نه کې دا دې معنی دا ده چې دا د ډایلاګ پروسس په بیا مخکې نه ځي خو زه چې سوچ ګورم کنه اسلام آباد کې زما خیال طالبان سره د پاکستان اوس ډیر مشکل به وي چې دوی واپس نارمل حالت ته راشي او دا خبره ضرور زلته اورم د ذمہوارو نه که د ٹی ٹی پی مسله کې افغان طالبانو په اقداماتو باندې پاکستان مطمئن شو نو ممکن ده چې بیا شیانو کې لږ وخت تر راشي لیکن بیا هم زه هغه نارمل حالت ته تک ډیر زیات ماته مشکل ښکاری
0: مشکل ښکاری اوس بلک د افغانستان ذکر کو سمې سبزی صاحب پاکستان خو سغواړي او کېدی شي کړی شي کې د تاریخ سره مونږ ته ویل کابل کې طالب چارواکي سغوختنی لري د پاکستان نه تر اوسه پورې مونږ داسې کوم فکر کوم دا هغه هغه دریس دی داسې زیات رون نه لیدل کیږي نن البته دې په اشارو کې خبرې کوي تاسو بیا ستاسو تبصرې په مول وستا امیر خان متقی صاحب نن یو وار بیا چانوم نه لغسته موږ اکثره دا خبر لولو وایي چې چانوم نه لغسته خو نوم واخلې کنه ولې نه اخلې نو دا خو پاکستان تاسو نوم اخلي طالبانو محترم تاسو ولې نه اخلې نو دې بیا چانوم نه لغسته خو ولې دي چې موږ د چا له خوشاله ول لپاره څنګه نشو خپه کولې دا اشاره پاکستان ته او دا جواب د پاکستان ته چې ساسي فرمایشونه نور نه مونږ کنه دې څه مطلب د امیر خان متقسم د بیان یوسف زاده صاحب
1: زما په خیال هغه عمومي خبرې کولې چې کومه روسیې سره تعلق جوړو یا بل چا سره تعلق جوړو یا چا سره تعلق خرابو دا ستاسو اشاره پاکستان طرف ته و چې ستاسو خفګان او خوشحالي زمونږ لپاره اهمیت نه لري خو یو خبرې ته به راځه شباب طاهر خان څه ویلي چې پاکستان دغه ډیمانډونه دي چې ټي ټي پی ته ټیرریسټ وایدا خو امکان نه لري دا خو هغه وخت امکان نه لرلو چې پاکستان طالبان او ته امریکای ویلي چې القاعده څکه کنه واپس مومو د قطر د دفتر نه ګوانتارامو ته ورسو طالبان ورته چې ګوانتارامو ته بوزي مونږ پکې دا لیکل نشو کولای او پاکستان خو د غیپ مقابل کې ډیر مختلف هواد دي طالبانو اډو بده ټي ټي پی مسله کې دلچسپ نه اخلي سمه چې پاکستان شور کوي هغه طرف نه خاموشي ده هغه وایي چې دلته نشته دا او یو دول باندې د یو دلیل هم هم دا ده چې پاکستان وایي چې مونږه ټي ټي پی مراکز بمبار کړو افغانستان کې هلته مرکز دی دلته مرکز دی نو چې مرکز دی چې بمبار کوي خو لکه نه چاته وخی کنه هغه چې کم یو د طالبانو ټي ټي پی کمانډر وجلې دی چې خپل هغه داوی ته تصدیق ورکړي بزاید دي چې هغه ولې بیګناه خلک وجل کیږي نو پاکستان موقف کمزوري پدې دی چې ټي ټي پی خپل هیواد کې چې ورس په ورس باندې هغه پړسیږي هغه وسط پیدا کوي د قبایلی سیمو نه وزدا دانجر وطن د سټن ایریا ستا یا ونو ته په خبر ته ال دسا سو اقدامات کړی دي دغه خلاب دې سکه کړی دي ټیک ده ال دتا سو اقدامات وکي کدي خاطر په غرت یادات باندې خلک راو وخته لکه څنګه چې شلو کلونو کې چې وکاله امریکای د هارت پرسیوټ په نوم باندې د طالبانو خلاف اقدامات کول په درجنو درجنو بزرګونو طالبان په خبر او کوټو په ان کې ګرځیدل خلکو ته معلومېدل چې چرته دی او ډېر پکې په قبایلی سیمو کې د امریکای په ډرونو کې وجل کېدل دلته داسې حالت نه دی اوس قبایلی پاکستاني طالبان خپل فرصت لري خپل وکیل لري او زمات څومره معلومات یې اوس اکثره د جنجال نورسته یو خپل یو ډول احساس کوي چې مونږ باید د افغان طالبانو ته د مسایل جوړ نکوو هغه په خپل راوتل دي او نه دومره غټ تعداد دي سما خیال دی چې پاکستان ټول نه زیات افغان پدې دي چې مونږ افغان طالبانو باندې ډېر مهربانيان دي او د طالبانو د وجه نه مونږ بدنام شولو مونږ ته تروریزم ملګری وویل شولو مونږ د ډبل ګیم په نوم باندې هغه شونو مونږ یو ډول پای طالبانو مونږ سره افغان طالبانو مونږ سره دوکه وکړل چې زمون خبره هم نه مني موږ سر تجارت هم بندي د طالبانو وس دا د تروریزم خبره هغه یو چيړي نه هغه وایي چې تاسو سره د عايش ته هغه موږ تسلیم کوي او دا بورډر چې کوم دا یا تجارت دی ورلاند باندې کوم تجارت کیږي دا تاسو چې کله زمون د میوه وخت شي زمون د مواصلات وخت تاسو په یو باندې وبله باندې را باندې کې چې کله تاسو تجارت سره راځي به خلاص کړو موږ تاسو یو لیکلې جو اقدامات وکړي چې تاسو په هیڅ حالت کې دا بیا نه بندوي نو زه فکر نه کوم چې پاکستان چې کوم ډیمانډونه دي هغه د طالبان ومني یا د نړیوال ټولنه سره ومني ځکه چې په پاکستان کې په بنو کې کبریت کیږي یا په خبر کې برت کیږي طالبان د دې مخه څنګه ونیسي افغان طالبان هغه په خپل یو داسې حکومت دی چې حتی پاکستان په رسمیت نه دی پیژندلې نو دا یو ډول ابهام لوبه ده او حتی ټي ټي پی ابهام یو داسې ګوند چې خو باندې شکونه یو هغه دغه باندې اوس هم شکونه شبهات حتی په افغان طالبانو
0: کې شکونه ډیر دي شکونه ډیر دی سب ځای سب شکونه ته ډیر لری لری پورځي خو هغه دغه د شک هغه بوجه نه راس پړم تر خان سیب سره په ځان غړي د ایکسکلوسیو شو کوي بیا به دې چې کله شو کې دا غي نور سو په بیا موږ باس کو د شکونو دا کم کم ځای پورې خلک کم کم چاته رسول کیږي لی دل کیږي تاسو یو دوټ کې ویل پاکستان دا ټاپو چې کاغذ نکلی تر نو اخلا دا پسواد کې زه ما په خل پنځه درش کال په خوا دا ټاپه ما په غره کې ته یو شپونکې ورډلې و چې کاغذ نکلی تر نو اخلا د وسنۍ زمانه یاد ټک وینا خو لیکلي کاغذونه نه یاران ورکیو بل لونه په تعلقاتو کې داسې ضمانت افغانستان ورکول شي حقیقت دار چې امکان نشته د پاکستان په ځای کې خو زه په راتلونکو برخه کې پدې تاسو دوړ نو رایا غسل غواړم تاسو دوړ هم پاکستانی چارواکي هم افغان چارواکي هم د دې جګړو متعلق خلک چې نه واز دا چې پاغه نظر لري بلکې پیژ نه هم مرکه عمر سره کړې دي د دې د خوینو نه د دې د کارونو د طرز دا د په خبرې څنګه امکان موجود دی د روغې جوړې یعنی دې باندې کزان پوکو د دې خو امکان نشته دی ک بوش چې کله ویلو چې زبدی د تری غار ته ورسوم سمې سبزې سبا بیا اتیش بلکونو د دنیا جدید ټکنالوژي سره لاړل افغانستان ته خو افغانستان د نن د تری په دور کې حقیقت دی چې نه دی د ترامپ هغه خبره بکواس وو دروغ وو او دغه شان د اوبخه د صدر بوش تاسو یاد دي چې په ننګرهار کې په سپین غر کې په تور بوړه کې داسې د غرونو کاڼي وو الوتل لکه مالوچ او منګه واقعي ریدلی وو حقیقت دا ده چې د چا سوپر پاور هم نشي کولای چې یو هیواد د تیری دور ته ورولېږي او تاسو بیا ولیدل چې ترامپ چې راغی نو د بمونو مورې مور غورځولې په افغانستان کې اوس ترامپ دا وکړي چې زبا د ایران پوره سیولایزیشن تباہ کم خدا امکان نه لري دا داوی یا دا دمرا پاکستان کا کئی کار سو کئی خو روغ کی دیشی کنا تایر خان صاحب ساس پا آن باندے دوارو دا خوینو دا دوارو دا رویونا دا طریقه کارنا او دا دی جنجال پر انا کئی دیل امکان دیرو پا کم خبرو کی دیشی تایر خان صاحب ساسو لباو لورا
1: دا پاکستان زنی چارواکو پا وار وار دا ویلی دی دا حول تاسو ته ویم چې لکه تاسو جواب درکم بیا به تاسو اکثر چې یو تحلیل مکاغم بیا وکړو پاکستان خو دا وایي رسمنې ویلي دي او په وار وار ویلي دي چې د ټي ټي پي مسله حل شي زمونږ طالبانو سره افغان طالبانو سره هیڅ بل جنجال نشته دا خبره کوي او راغی دا نظر چې دا مسله اوس پورې حل شوی نه ده اول به
0: تاریخ خاصه ترخصه او بخیدې ځکه لکه کرپشن غواړم تاسو وکي پاکستان خو داسې نه وي څنګه داسې وویل پاکستان خو سوچ طالبان چې دی اغه د غلیب ملګری دی هندستان زموږ دښمنان دی اغه دا وایي چې دا قبضهګر ډله ده یعنی په خوا به ورته حکومت وویل اوس ورته وایي چې د ارشد شریف اسلم د ارشد شریف نه دا افتخار چودا بل چې کم د لپټن جنرال چودري دا د ایس پی آر دا مشر اخو ورته ویل چې دا قبضه کړی شوی ډله دا د افغانستان په حکومت په زور دی ولې دی او اخو طالبان خلاف دی ښکار خبره کوي په خو بل شالو او به خیر تاریخ سره تاسو خبره پوره کړئ
1: تا خبر سره د عمده تاسو دویم مرحله تر اتلم چې پاکستان سلور کالا په رسمي بیانیو کې به وي افغان انٹرم گورنمنٹ افغانستان سرپرست حکومت زکه بیداوی چې افغانستان په خپل ر طالبان حکومت په خپل ځانته سرپرست حکومت وي تاسو یاد وی سلور کال چې پوره شو د طالبانو امیر په هغه موقع باندې وی چې اوس با سرپرست حکومت نه وای تاسو یاد وی کړو سمی سے ناستے نو پاکستان به هغه الفاظ یادو لیکن پاکستان چې کله طالبانو په تړاو باندې رورو بدل شو نو بیا په اسلام آباد کې د طالبانو سیاسي مخالفین جمع کړل په اول ځل او بیا یې طالبانو ته د طالبانو رژیم وینا شروع کړه افغان انټرم ګورنمنټ افغان سب حکومت ختم شو دریم ما ته یادیږي تیر کال دیارلسم اکتوبر باندې ما ته بیان وسو یاد دی په هغه بیان کې پاکستان وی چې افغانستان مثلا د طالبانو واکمنۍ لاندې آزاد نه دی او یو وخت براشي چې افغانستان به آزاد وي افغانستان کې به خلک د خپل خوخي حکومت به وي او دا پاکستان بدل شو طالب لیکن زه اوسم دا وایم چې ممکن دا ټول شان چې دی دا په افغان طالبانو باندې فشار زیاتولو لپاره وي دا لارې چې ګوره ډېر خلک تاسو نه کوي نن هم لکه په خارجه وزارت کې بیان لگیا ہو جی مونگا ڈپلومیسی کو ایران روگا کو مونگا پلان ہے چلا حتی ہندوستان سے ہم ڈپلومیسی خبر ہو کرا نو دا خود زان بارا کی خود سنشن بیلے لیکن زخم میں خبر یا لیم کرا نالت ما تا تا پوست آگا نو کو او بخی زان بارا کی خبر کو معافی کوئے لیکن ما وطا ہوئے چھتا دا ایران ڈپلومیسی کے ایران روگا کے امریکا سرا تا ہندوستان ہم یاد کچھ ہندوستان سرا مونگا نیلاغ والو مونگا ڈپلومیسی والو بیا دې په کویت حمله وغندل او بیا دې مو ویشر ډیپلوماسي په کار ده نو چې هغه د پر ډیپلوماسي خوخه او افغانستان کې بیا ایئر سټرایک دغه لار خپلې او بیا غیر نه کې بیا لارې تړي بیا تجارت بندې بیا ترڅ کې تاسو اختیار دي نو معنی دا دا چې پاکستان او طالبانو باره کې بدل شوی دی، خو بیا هم پاکستان یو خبره کوي. نو زه خو هم چې افغان طالبان دی سمی صاحب صحیح ہوئے کنا چې لکه دا سوچ بدل کے افغان طالبانو نے پکار دی چې پاکستان دا خبر خو له حاصل صحیح ده کر شاباش شریف وی یا طالب ٹی ٹی پی والے یا پاکستان واخلا. نو کو افغان طالب نرم دا وی چې او پاکستان یو هوا دی زمو سیو حکومت کې ما اس کو ڈالا نیم کریں جس جنگ کم امریکہ کے خلاف زکو تصرف کو خل کو بانی حکومت کم زی اسلامی مرض دانتا ہم زدا دے روسی تسلیم کرے ما پڑی رہے وادوں کی میں سفیران نہیں دو لہٰذا افغان طالبان جو ترسو پاکستان پاکستان طالبان بارے کے بڑی پر مشکل بدلی گی
0: ترخان صاحب زه سمی صاحب سبزی صاحب تر اعظم خدا دا پاکستان یو وخت رویه زلګ بیا تکرارومه یو ډیر ثانیه کې منګ دلته په واشنگتن ڈی سی کې دا پاکستان نه اکثر خبر اعلان او سړونکو چارواکي راشي نو دي د خلک ورته لګ اکسایټډ وی دا سی بیتاب ورته ته پوښتنه دي کوي. نو دا شان په غونډه کې یو پاکستانی خبریال ته فکر کوم ایر وای سره کار کوو نو می وو وسیم اخروټی وسیم اخروٹی کے وسیم
1: بادامی
0: وسیم اخروٹی نہ وسیم بادامی او بخیاؤ او بخیاؤ آؤ ما دا غلق یاد دے نہ دگا بادامی سیب چ دے نہ تارخان سے منگا داسی کا نا وہ چمنگ رونا یو رونا وے ہم بھائی ہے بھائی وہ راسیم داسی کڑل داسی داسی چھ یہ یہ یہ کبھی کسی کا باپ بھی الگ نہیں کر سکتے لیکن دے حد پورے پاکستانیان کانفیڈنٹ ہوں پہ یہ واقعہ اس دا حد تور سیدا دروغی امکانات وبانے تیر خان صرف تا سے نظر ما وانا ورے دو خوال سمی صاحب زیسے باورا ما دو دقیقے لرم آخری یو دقیقی بتا سے روغی امکانات بہتا سرا کائے سمی صاحب دروغی امکانات پا کم موضوع سنکے دیشی
1: دروغی امکانات دادے چھے پاکستان دے عوام کڑوالو خلاف چکم تزلیل شروع کرے دا آغا کم کی سرحدون خلاص کی دا اوس سرحدون بلکڑی دے پا بارڈر والے پا پسلو ایک زارہ پا دو زار بانے خلق آڑوی ویزو اجرا برتا شروع کی دا بیماران دا پارا ویزو ورکول شروع کی رو رو با یو اعتماد جوڑ شی او دا دا پاکستان دا پارا آسان دا پاکستان دے کسا تاوان نشتا دے کہ یو بیمار پاکستان سر رازی آغا چلو پینزر ڈالر زان سر راوڑی دلتے مصرف کوی کہ تجارت کی گی خود دونوں طرف تا نقصان کی گی پاکستان دلیر نقصان کی گی نو دا اقدامات کا کی گی کہ تا سٹارٹ یا شروع دا سخت مسئلے نہ کہے بیا دا وڑی وڑی مسئلے نہ شال کولے زکہ افغان طالبان ہوتا نہ خپدی چتا پ کابل باندې برید او کابل باندې برید کول دا ډیر سخت ضرورت ہے او دا خبر پاکستان دا پر خپدی باندې شاکید نه یو کار طالبان دے خلاف دی مجاہدین هم دوی ملګری او دین زیات ملګری خو چکر کابل تلالو نو هغه بیا د افغانستان کابل ارته چې یو پاکستان نه لړ شي هغه بیا د افغانستان د خلکو نه بسته ګوري د پاکستان نه بسته نه ګوري پاکستان مسله دا ده چې خلق ارت تولار شي کا غو استاد ربانی وو کا مجددی وو کا کرزای صاحب وو کا نور وو پاکستان دا فکر کې جو سم افغان ماجر دی مجبوریتونه ما سره تړي نه هغه اوس د افغانستان د خلکو سنتمنت سره غوي چې کوم احساسات دي دغه مطابق دی متاسفانه پاکستان چې د افغانستان کې دننه یعنی د خلکو سره مشکلات ډیر زیات لري ځکه د 50 کلو کې چې شوې دي افغانستان په دې کې دوه رای نه لري افغانان چې دی په هر څه چې وشو دي کې پاکستان یو من فکر دار او رورو خلک دا دغه سوچونه کوي نو پاکستان د
0: مہربانی دیو کمزور تیر خان صاحب دیر ثانیے کہ دروغ امکان تاسی سنگ وینا
1: امکان شتا پاکستان و افغانستان طالبان کو بخپل باند نکی نو چین چی کم کوشش شروع کرے دے دا دیر مثبت تے دا غی خبر چی امنی مسلال کی گی یو دویم پا دریو سیکنڈونو کی چې پخپل نه شي کولی نو څنګه چې په کونړ باجوړ مومندو چترال او نورستان کې قبایلی مشران راپاسېدل او هغوی اوربند وکړ او تر اوسه پورې هلته اوربند موجود دی. نو دې د قبایلي مشرانو ته د سیاسي مشرانو ته مذهبي مشرانو ته دواړه اختیار ورکړي چې هغې دواړه هېوادونو مومند روغ جوړ وکړي.
0: سامدا محترم طاہر خان صاحب محترم سمی سبزے صاحب ساسو دوار ڈیر منل چھ پرے پروگرام کے منتا وخرا کر اللہ ہم دا اس پڑھنا تاسے کولے چھ ایک بیے ور دل غوڑے نو دا افغانستان انٹرنیشنل فیس بک پانا یا یوٹیوب پانا باندے یا ویب سائٹ کتے چھ ہم دا اس پڑھنا زرحمان بندرم پمہ مخا

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من ویدا پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز هدا خاموش فعال حقوق بشر از نروی، واحد فقری تلگر مسئول سیسی از واشنگتن و یک مهمان دیگه هم داریم، آقای مشکور کابلی هستن که بعدا وصل خان شد. در نخست بخشی از صحبت های امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان رو با هم میشنویم.
1: ده هواد په څلور د سوالاتو څلور سوال سوالي کې شری محاکم نه فعال حدود نه جاری کیږي په ټول افغانستان کې سود بند، شراب بند، غیر اسلام ته تبلیغ بند، نو هیڅ جواز د مخالفت نشته، هیڅ جواز د بی اطاعتۍ نشته، هیڅ جواز سرکښۍ نشته، هیڅ چاته د حق نشته چې مخالفت وکړي، ځکه مخالفت خو بیا د اشغال په مقابل کې به څوک وسته پورته کوي، یا به د بی دینۍ په مقابل کې پورته کوي، یا به له خپل مال او له خپل سر نه دفاع کوي. نو چې سر او مال دې محفوظ ده، وطن دې آزاد ده او دین دې حاکم ده، بیا د څه شي لپاره څوک مخالفت کوي؟

امکان دی د افغانستان او پاکستان استازي د ازبکستان په پلازمینا تاشکند کې د ترمیز ډایلاګ د دویمې غونډې په سنډه کې غیر رسمي لیدنې وکړې. تاشکند کې د روزنې غونډه د جون لسلورمې تر شپږمې نیټې پورې د ازبکستان د ولسمشر تر نظارت لاندې د منځني ختیځ او د منځني او جنوبي شیا ترمنځ د نښلولو تر سرلیک لاندې جوړیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رسمي سفارتي اړیکو

0: زه رحمان بودرام دا سپړنه ده لمخه دې چې په دې موضوع د ملمنو سره باسو کما لومړی د همکار روح الله منیازي رپورت.
1: ازبکستان د ترمیز دویمه ناسته. ازبکستان کې د طالبانو په ګډون دلته د یو شمیر مرکزی او سویلي اسیا هیوادونو استازي جرګه شوې دي. د ناسته کې د نړیوالو او سیمه ایزو سازمانونو، سیاسي او اقتصادي کړیو او سیلینیزو مرکزونو څخه سبان 150 استازي ګډون لري. د سیمی امنیتی مسائل د سویلی او منځنۍ اسیا د نخلولو لپاره له طالبانو سره د تعامل د لارو چارو پراختیا د دې ناستې مهم موضوعات ګڼل کیږي. د طالبانو د صنعت او سوداګری وزیر نورالدین عزیزی چې د ناسته کې په انلاین ډول ګډون کړی و وویل چې افغانستان د منځنۍ او سویلی اسیا ترمنځ د ځانګړي رول لوبولو وړتیا لري. د ټینګار کړی چې د افغانستان د ځانګړي ستراتیژیک موقعیت له امله د منځنۍ او سویلی اسیا ترمنځ د یوه ارتباطي پل په توګه د ځانګړي رول لوبونې غوره ظرفیت لري. د یو شمیر سرچینو په اساس ټاکل شوی د دې ناستې په څنډه کې د طالبانو او پاکستاني پلاوي ترمنځ هم غیر رسمي لیدنې وشي. پاکستان ادعا کوي چې د دوی وسلوال مخالفین افغانستان کې ځای پر ځای شوي او له هغه ځایه د اسلام آباد خلاف کړنې کوي. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ټینګار کوي چې د سیمې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي
2: ترڅو ذهني تیاری ورته ولري. زموږ خارجي سیاست متوازن سیاست ده. متوازن سیاست په څه معنی؟ په دې معنی چې په دنیا کې یو ملک له بل ملک سره په جنګ اخته دی، یو له بل سره مخالف. موږ د یوه مخالفت لپاره، د یوه خوشحالۍ لپاره د بل سره مخالفت نه کوو. د افغانستان سیاست اوس مستقل سیاست ده، اوس متوازن سیاست ده. د ټولو سره د اسلامي اصولو په رڼا کې اړیکې غواړو چې څوک نه سره وړغه دي وکړ.
1: د ترمیز ډایلاګ د ناستو لړۍ دویمه ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې افغانستان له سخت اقتصادي حالت سره مخ دی. طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټوله سوداګري په ټپه ولاړه ده او نړیوالې مرستې تر بل هر وخت کمې شوې دي. خو وبه کتل شي چې دې ته ورته ناستې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستای شي. روح الله منیازی، لندن.
0: یو ور بیا سړی وشه راځی چې د بلمن سره با شروع کوم. سره ملګری کیږي د افغانستان د سرحدونو قبایلی چارو پخوانی وزیر جناب محیب الله سمیم. سمیم صاحب سړی وشه
3: مننه کور ودان.
0: سمیم صاحب، افغانستان او پاکستان ترمنځ په اوسني جنجال کې د خبرو اترو کوششونه په اورمچ کې په اپریل میاشت کې شوي وو، بیا په اسلام آباد کې چنائی چارواکي ناسو، اوس په ازبکستان کې چې کوم په تاشکند کې د ترمیز ډایلاګ دی، که څه هم دا په دې موضوع نه دی خو افغان او پاکستاني چارواکي پکې په ممکن توګه یو بل سره ویلي. تاسو فکر کوئ اوسنۍ وضع کې د ملاقاتونو کې دوی امکانات شته دی چې دا تاوتریخوالی یا ډیپلوماټیکي تعلق چې سوړ شوی دی بیا راتودېدی شي، ژوندی کېدی شي، دې ضرورت بینې داسې کېدی شي؟
3: مننه بنرای صاحب، سلامونه تاسو ته ټولو لیدونکو ته. د ما په اند خو ملاقاتونه خو طبعا ممکن دي او ممکن دا دواړه پلاوي هلته سره وویني، خو مهمه موضوع دا ده چې پاکستانی لوری یا د پاکستان حکومت تعهد غواړي د افغانستان له اوسني حکومت یا حاکمیت نه چې د دوی مخالفین باید له افغانستان نه و پاکستان ته ورنه شي درحاله شي. دا د پاکستان خپل ستونزه ده، د پاکستان خپل مشکل ده. ټي ټي پي په داخل د پاکستان کې ده او دوی ټوله پړه په افغانانو اچي، د افغانستان په حکومت اچي. یعنی دا ستونزه ساده نه ده، سطحي نه ده چې په دغسې پلاوو ترمنځ حل شي، اما زمینه سازی کولای شي د خبرو لپاره، د ډیالوګ لپاره، د تفاهم لپاره دا تر یو حده یعنی امکان برابرولای شي.
0: او تاسو دا ټکی چې وویلو سمیم صاحب چې پاکستان خپل کورنۍ ستونزه ده، په ممکن زو غم داسې وي، خو پاکستان خدا سي وایي چې په افغانستان کې ٹی ٹی پی پټه ده

0: بیلې پټه له هغه ځای د پاکستان خاورا کارول کیږي او د پاکستان د دې داوی نه خو په افغانستان کې د وسلوالو د موجزګۍ داوه چې دا نور نړیوال هم منی لکه مثال په توګه ملګرو ملتونو پر رپورٹ کې ویلي دي. نو آیا افغانستان دا وخت کوم داسې مشکل نه جوړوي تاسو فکر کوئ کوم چمګاون هیوادونو لپاره هلته کې د خطر کم فکر مندي نه ویني؟
1: زه فکر نه کوم چې ټي ټي پی دې تر داسې حد په افغانستان کې حضور ولري چې هغه له افغانستان نه پاکستان چیلنج کی او یا له افغانستان او پاکستان ته خطر جوړ کی. ځکه طالبان یا د طالبانو حکومت اوس په دې پوهېدلی ده او په دې پوهېږي چې هر نوع تاوتریخوالی چې له افغانستان منشأ اخلي یا د سیمې هیوادونه تهدیدوي یا د نړۍ هیوادونه تهدیدوي دا خپله د افغانستان او د طالبانو د حاکمیت په زیان ده. ځکه تاسو به نن دا د ښاغلي متقي خبرې اورېدلې چې هغوی له سیمې سره له جهان سره له نړۍ سره متوازن سیاست کوي او هغه مشکلات چې شاته پرېږي طالبانو په تیرو دریو لسیزو کې بیا هغو مشکلاتو ته نه ورګرځي. نو دوی هڅه کوي چې داسې ثبوت په افغانستان کې پیدا نه شي هغه د بل چا لپاره خطر وي او د بل چا لپاره ضرر.
0: تاسو فکر کوئ چې خطر نه دی خو د متقی خبرې تاسو په کم بنیاد متوازنه ګڼئ؟ توازن پکې وینئ کم ته چې ډیپلوماټیک بیلنس وایي. معنا هغه ما هم خبرې واورېدې چې مونږ د یو چا د خوشحالولو په خاطر بل څوک نشو خپه کولی او د یو کس د خپه کولو په خاطر بل څوک نشو خوشحالولی. څوک به خوشحاله وي څوک به خفه وي. آیا دا توازن دی چې هندوستان ته خوشحاله دی او پاکستان ته ناراضه دی؟ پاکستان ناراضه کړه
1: اصلا داسې ده افغانستان خو دا حق لري چې له هر چا سره د خپلو ګټو په اساس باندې توافقات ولري مناسبات ولري ډیپلوماسي ولري او خپل منافع خوندي کړي. دا د افغانانو حق ده او د هر حکومت حق ده په جهان کې د ټولو حکومتونو حق ده. او په دې اوس وخت کې چې افغانستان په ښه وضعیت کې نه ده په اقتصادي لحاظ یعنی په بد حالت کې ده طالبانو ته لازم او ضرور و چې له هندوستان سره اړیکې کړې وای تر څو د صحت په برخه کې او په نورو برخو کې له هندوستان سره یعنی هغه څه ترسره کړي چې د افغانانو لپاره په خیر وي او له دغه بد وضعیت نه افغانان راووځي. دا چې پاکستان هم وضعیت دومره ترنګلی کړی وي او دومره مشکلات یې ایجاد کړي وي لارې هم بندې وي ستونزې هم وي او ورځ تر بلې تهدیدونه هم وي. حتی مخکې څو میاشتو کې اوضاع دومره ترنګلې سوه چې خطر د دې احساسېدو سي په یو ناورین باندې بدله سي یا د دواړو هیوادونو اړیکې دومره خراب سي. نو لازمه وه چې دوی باید له هند سره د افغانستان د منافعو لپاره د افغانستان د خلکو د ګټو لپاره مناسبات ښه کړي وای او دا مناسبات ښه کړي.
0: ښه سبا ده اوس راځو دا خو هغه خبرې وي چې موږ پکې لږ په سر کې وضاحت واغسته. تاسو سمیم سره فکر کوئ چې څنګه تاسو د خبرو نه زه احساسوم چې د پاکستان سره اړیکې ترنګلې دي یا توازن توله چې د کګه ده او د غیلت مهم وویلو سمول په کار دي دا توله د طاقت په ترمیز د دې شروعات کېدای شي د پاکستان سره اړیکې د ترنګلتیا په ځای باندې بیلنس یا نارمل کېدل په کار دي تاسو فکر کوئ؟
1: بالکل ضرور ده باید لټول سیمې سره لټول نړۍ سره اړیکې کیږي. یعنی د هر حکومت وظیفه دا ده مسؤلیت دا ده چې د خپلو خلکو لپاره د خپل ولس لپاره د خپل ملت لپاره رفا او سهولتونه رامنځته کړي. له پاکستان سره خراب اړیکې له پاکستان سره ستونزه یا په سیمه کې له نورو هیوادونو سره ستونزه دا د افغانستان خلکو ته ضرر رسیږي. دا اوس چې د پاکستان لارې بندې دي یعنی او خواته او دې خواته دواړه ولسونه په مشکل کې دي. که دا بیا په جګړه باندې اوړي خو جګړه هم د ولسونو لپاره په ضرر باندې تمامیږي. نو دا لازمي ده او ضروري ده چې له پاکستان سره هم اړیکې سمې سي خو د داسې اړیکې چې د دواړو طرفو احترام په پام کې نیول شوی. داسې نه چې پاکستان داسې فکر کوي چې زنو دلته هرڅه یم هرڅه چې ما کول یا هرڅه چې ما غوښتل هغه د طالب را سره ومني، نه هغه ډیپلوماتیک احترام هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ لکه څنګه چې په نړیواله کچه باندې مناسب ده هغسې
0: اړیکې کېدل پکار دي. تاسو د لارې ذکر دوه درې ځله وکړو چې لارې بندې دي. په لارو کې غلام خان دی، چمن دی، تورخم دی، او د زرګونو لکونو په شمېره کې خلک تلل راتلل، او دا مشکل موږ بیا بیا په دې رسنیو کې بیانوو. خو یو لږ دلته د پاکستان په دریځ باندې د ځینې خلکو شک پیدا کیږي چې دا ټولې لارې بندې دي، نو بیا هغه کومې لارې دي چې آزادې چې طالبان پہ پاکستان ته ورتیریږي؟ دا تاسو خود سرحداتو وزیر وای، داسې کوم چانس تاسو وینئ؟ داسې کوم نیمګړتیا وینئ په دا ډیورنډ کرخه باندې، سلیری سو کلومیټر کرخه باندې، چې هغه دې باوجود چې بند ده ازغن تار پہ دے ساری کیږي، خو بیا هم ترهګر یا وسلوال کولی شي چې یو هیواد نه بلتا دننه لاړ شي؟ داسې کوم نیمګړتیا پہ دې تاسو محسوس کړی و کله پخوا یا د پاکستان دا دریز تاسو څنګه ارزوئ چې هغه لارې بندې دي خو ترهګر را نوزي؟
1: هغه تاکتیکونه چې پخوا د پاکستان نظامیانو کارول، دا سهولتونه ول په هغه وخت کې چې دې خواته وسلوال کسان راواړي د افغانستان په لغ ته او دلته جګړه وکړي. اما په اوسني وخت کې هغه امنیتي پوستې چې د ډیورنډ کرښې اخوا ته د پاکستان پوځ یا حکومت ایجاد کړي دي، یا هغه څار چې موجود ده، یا دغه ټکنالوژي چې په دغه نن عصر کې دوی ځینې استفاده کوي، یعنی د وسلوالو کسانو اول موجودیت په افغانستان کې زه نه منم، او بیا یې اخوا ته ورتګ خو بیخي ممکن نه ده. دا څنګه ټکنالوژي ده؟ دا څنګه امکانات دي؟ دا څنګه پوستې دي؟ دا څنګه سیمې خاردار ده چې هر ورځ اخوا ته مثلا وسلوال کسان ور اوړي او دوی تهدیدوي؟ پاکستانیانو ښه لوبه زده کړې ده، یعنی د پاکستان حکومت مې هدف ته ښه چل زده کړی ده، د دې لپاره چې خپلو خلکو ته یا خپل ملت ته ځان یو څه په اصطلاح وښيي چې موږ خو له هغه ځایه تهدیدي وو، یا دا جګړه له هغه جي ده، دا ځکه نه مهار کېږي چې له بل ځایه راځي. دغه خبرې دي، دغه شیان وایي، د دې لپاره چې دوی خپل مخ سپین کړي، خپل مخ پرې مینځي.
0: نه وایي، نه سمیم صاحب وایي، نه وبخښي. او سمیم صاحب وای، دی وای نه داسې یعنی په افغانستان راځي، دا خو یو بل دریځ دی. خو حقیقت کې هم دا ده چې پاکستان کې خو یوازې د مئی په میاشت کې د پاکستان د چې کم د ریجنل سټاډیز یا د سیمه ایز مطالعاتو مرکز رپورٹ ته، یوازې په تیرې میاشت کې د مئی په میاشت کې 128 حملې شوې دي، شپږ پکې ځانمرګي وو، او یو نه زیات پکې ولسی وګړي وژل شوي دي، شپږ او پکې د امن کمیټې غړي وژل شوي دي، اته شپېته پکې امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. په دې کې غټو حملو کې ځینې مذهبي مشرانو وژل شوي دي، پرلګاړو حملې شوي دي. نو په پاکستان کې حملې خو روانې دي. سمیم سبیری د ترهګری خوشته ده، دا حقیقت ده.
1: دا واقعیت ته له دې چې سترګې څوک نسي پټولی، خو دا خو په داخل د پاکستان کې دي. یعنی د هغو کسانو چې دغه بریدونه کوي، خلک وژنې، ځایونه یې هم هلته دي، امکانات هم هلته ورته تهیه کیږي، او کوم بریدونه چې کوي د پاکستان له امکاناتو چې کوي، یعنی داسې نه ده افغانان په خپله دونه چې نه لري چې هغه خپله دفاع پې وکړي، ار څه چې دي هلته په خپله په پاکستان کې دي. دا کلم نورو هیوادو یا له بل ځای چې تمویلیږي هغه د افغانانو مسؤلیت نه ده، او نه د افغانان د هغوی ذمهوار دي. او زه په صراحت سره درته وایم چې طالبان په دغه مشکل پوهیږي، درک لري چې هر ستونزه کله افغانستانه بیرون سرایت کوي، دا د طالبانو او د افغانانو په ضرر ده، او زه فکر نه کوم چې طالبان و دا سیکلونو ته اجازه ورکړي.
0: ستاسو زړیر شکریا ادا کوم محترم سمیم صاحب چې دا سیمه په خبرونه کې زموږ خواسمنه موږ سره ملګری شوی. بیا به هم سره تماس نیسو. ډیره مننه چې موږ ته مخ راکړو. ډیره مننه. دا د افغانستان د سرحدونو د قبیلې چارو پخوانی وزیر هغلی محب الله سمیم. اوس راځو خپلو نورو مېلمنو ته. زمونږ مېلمانه په دې خبرونه کې زمونږ په خواسمنه موږ سره ملګری کېږي، د چارو شنونکو خبریال طاهر خان، او د چارو شنونکو خبریال سمیم صاحب. دا دواړو محترمو مېلمنو ته پروګرام کې په خیراله و. ډیره مننه. ډیر تشکر ساسي تاسو ترخه سب ساسي نه پښتنه کوم ساسي نن په ترمیس کې چې کما دورځنه غونډه کیږي د شوکت سب په سرپرستی کې د ازبکستان چې کوم مشر دی پدې کې پاکستانی او افغان پلاوی هم ګډون کوي د تجارت په موضوع باندې او تاسو پکې یو هیله مندې یو اشاره ورکړې و چې ممکنه توګه باندې د اپرچونیټي یا د موقع چې دا د دې استفاده وکړي شي پسند کې د افغان او پاکستانی چارواکو یو ملاقات هم وشي تر اوسه پورې کوم معلومات به ترلاسه کړي دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د نمائندہ ذاکر جلالی اور دا پاکستان دا اسٹریٹجک مطالعات و مرکز مشر ڈاکٹر امینہ خان ترمینزا دا ملاقات امکان شتے یا شبے دے یا سے خبروں دی
1: سلام تاسو تا یوسف زی سے اب تاسو کنترمن و کتن کو تا زما معلومات دا دی چے ہا دا ملاقات شبے دے ہم ننش پا شبے دے او ډېر جزئیات خو نشته خو دومره فقط ما اورېدلې چې دا ناسته چې وا دا خوا یعنی مثبت وا او ګټورې خبرې شوې دي او تاسو د ذاکر جلالي نوم واخیسته دا په خارجه وزارت کې د طالبانو یو سینیئر چارواکي دي د سره سره داغي او بل ارمان پونچ ګل په نامه باندې او بل چارواکي هم په دې غونډه کې شرکت کوي هغه هم دغلته موجود وو او د پاکستان تاسو امینه خان واخسته دا چې کوم په اسلام آباد کې دغه ستراتیژیک مطالعات او مرکز دی دا غي د افغانستان او د افریقا د سانګ مشر ده د مومن ضلع ده دا واغې کې غونډه کې او بیا دغه د کوم انسټیټیوټ ما یاد کړ د آی ایس ایس آی په اسلام آباد کې وي چې دا د بهرنو چارو د وزارت د لاندې کار کوي او له هغه سره ته دا ویل شي دا یعنی حکومت سره تړاو لرونکي خلک دي ردی چې کومه مشر دی خالد محمود اخوانی سفیر هم دی دین په دې غونډه کې موجود وو او د پاکستان په کابل کې په اخوانی سفیر منصور خان هغه هم دی غونډه کې ځکه چې هغه په لاهور کې دغه رنګ یو سیریز مرکز هغه مشرقي هغه په دې غونډه کې شریکو دا غونډه بالکل زموږ د جدا شوې ده او وړاندیزونه یو بل سره شریک شوي دي او دغه وړاندیزونه معنا هم دا ده چې څنګه دا اوسنی حالت چې دی پاکستان د دین راوستل شي او نارمل طرف ته یو حرکت وکړي شي سره دی چې دا دومره آسان نه ده خو چې کړه د حکومتونو ترمنځ خبرې نه کیږي او سفارتي جمهور وي تګ را تګ نه وي نو بیا داسې غونډې زمان نظر دا چې غیر رسمي هم وي دا غي ګټه وي او سنا سره یعنی مصالحه
0: سمه ده او په دې بزو باسو کوم تاسو سره خدا ما ما ما چې کوم دې پروګرام مخ کې تاسو د ټویټ نه رسو په دې باندې بیا با ځان په ولو کوشش شروع کوم نو دا خبر مې یو ځای کې داسې تر لاسه کړی و چې ذاکر جلالی د ډاکټر امینی سره د لیدو خواهشمن نه لیدل کېده نو ډیری شخصي توګه باندې داسې د دې معنی دا چې د کابل نه تیار نو ورغلي دي خبره لا د دې خو معنی دا جوړیږي نو آیا د بیا کابل سره کانټاکټ کړی وي یا و اجازه ورکړي چې نه د امینی سره کینا یعنی امینه خو تاسو ول چې هغه د پاکستان نه به تیار تدې او هغه یو سرکاري مشندو چې دا په سرپرستۍ کې کار کوي نو دا کوئی د دې نه خبر نو کنه اوس کابل غواړي چې د اسلام آباد د چارواکو سره دا ارومچی کې چې د اپریل په میاشت کې خبره نیخ پنیغه خبره بندشه وی هغه بیا پرانیزی
1: ته ازبکستان دا خواهش وو چې د کانفرنس څخه واسم زکه تیر کارم دا کانفرنس شو پاکستانی بلایو پکې موجود وو نو اوسنی کسان پکې دوه کم از کم دوه نو د ازبکستان دا خواهش وو چې د ترمیز رایلاک ته ودا خلق راځي نو دغه خواهش څنګه چې نور دوه هیوادونه چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان دی اغي غواړي چې دا د د د د د د باندې تمه دي ختم شي او سنا صدا کار روان شي ځکه ازبکستان یو خود د کانفرنس هغه بنیادی هغه هدف چې دی ډیر موضوعاتي خود دې هغه بنیادی تیم چې دی او هغه پروګرام چې دی هغه د جنوبی آسیا مرکزی آسیا د دې اتصال کنیکټیویټی دا یو بل سره یو ځای کول نو ازبکستان په افغانستان کې چې کوم دا تیر کال د ریلوی لائن د پټلۍ چې کوم دا معاهده وشوه د پاکستان او ازبکستان او افغانستان نو هغه غواړي چې د دې ترمنځ دا ځکه چې د پاکستان او افغانستان د اوسنۍ حالت وي بیا خو هغه پروژه ډېر زیات مشکل سره مخامخ وي. د پاکستان دا خواهش وو چې دا غونډه وشي، او زما خیال افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان چې کوم دا پلاوی تللی دی، ګوره د حکومتونو د اجازې نه بغیر چارواکي یو بل سره نشي لیدلی. دا او دا کله چې دا غونډه نه وه، د هغې نه وړاندې ازبکستان زما معلومات داري چې دواړو هیوادونو نه دا خواهش کړی وو، او زما خیال دواړو سره منلی وو، نو ځکه دا غونډه شوې ده. نو د ټولو
0: سمدا یعنی دیکھے دا ازبکستان پر خواہش باندھے کابل کے افغان طالبانوں اور پاکستانی چارواکو دی تیاری خود لے چکنڈ بکئی سبھی سب سے ڈیر مہربانی سا سے نبزان پو کما کزدہ تپوس داس کم ترخواست سے چماتا سو ہے یعنی دہی ہو متبرہ سرچندا اور دہی چدا کم خبروں ورکین لازم ادا سے دا خبر یال تو باغ تمام لوازمات پرشی نبیا خبر ورکین ملاقات شوے دے منگا دے خبر کر منو نو کہ ملاقات شوے دے تپوس بزدا کم اچھا ہے سمرا مہم یا غیر مهم د تر صحه د پوره د دې اهمیت تاسو وینئ.
2: اډر مننه تاسو ته اوریدون لیدونکو ته او ته خان صاحب ته سلامونه. ګوره دا کانفرنس د ترمز ډایالوګ په نوم باندې څنګه چې تر خان صاحب ویلي، د دې هدف هم دا ده چې مرکزی آسیا او سویلی آسیا سره څنګه ونښلوي یا یو د پل کردار ادا کړي. ظاهر خبره ده په دې کې پاکستان او افغانستان تر ټولو هغه مهم یعنی د مغز د کانفرنس د اهدافو دي. زه فکر کوم چې یعنی دا داسې عمومي کانفرنس ده، دا داسې نه ده چې یوازې د افغانستان او پاکستان چې کوم اړیکې دي د دغه دپاره د یو خاص پلیټفارم دوی سره راټول شي یا خبرې وکړي. او په دې پلاوي کې چې زه ګورم امینه خان رسمي یعنی د پاکستان د خارجه وزارت ماموره نه ده، یو تینک ټینک ته د هغه سره کار کوي. ظاهره خبره ده پاکستان کې هر تینک ټینک یو ډول د حکومت تر سپورټ لاندې وي. نو ذاکر جلالي خو بیا د خارجه وزارت دریم مقام مشر ده، نو یو ډول دا بیلنس نه برابرېږي. یو طرف ته د وزارت خارجه رسمي مامور ده، بل طرف ته غیر رسمی امینه خان ده، او بل یو طرف ته میرمن ده، بل طرف ته طالبانو یو کس ته چې هغه پخپل منځ کې یو حساسیت سره لري، ځکه چې طالبان خو میرمنو پاړه باندې یو حساسیت لري او بیا چې هغه پښتنه وي. خو بهرحال زه فکر کوم چې دغه کانفرنس اهمیت او پخپل ځای ده، خو زه ډیر داسې امید نه کوم چې په دغه کانفرنس کې د ډیرې حساسې موضوعګانې یا چې دا وخت د طالبانو او د پاکستان کوم اړیکې دي په هغو باندې ډیر په تفصیل سره بحث وشي، ځکه چې دا کوچنی کوچنی یو رسمی او بل داسې یو د رئیس د سطحې مامورین دي. دوی نسي کولای چې ډیر مسایل دا ډیر پیچیده او مغلقې مسلې دي د افغانستان او پاکستان په حال په هغو باندې ډیرې خبرې وکړي. خو بهرحال که په کانفرنس په حاشیه کې یو بل سره سلام کلام شوی وي، دین علاوه زه فکر نه کوم چې دی ډیر د ستراتیژیکو مسایلو باندې یا د دوه طرفو مسایلو باندې په جوړه ډول باندې خبرې کړي. خو بهرحال یو ملاقات کېدل هم د دې معنا ده چې ورو ورو دواړه طرفونه پاکستان او افغانستان اوس یو ډول دې ته راضي دي چې دا مکالمات باید پیل شي. خو چونکې دواړه طرفونه یو بل ته دغه مذاکرات نه مخکې د جګړې یا یو بل بمباري په وخت کې دومره زیات یو بل ځپلي دي، یو بل خلاف یا تقریرونه کړي دي، ماحول جو کړی دی چې اوس دواړه طرفونه کوم مذاکرات راښکته کیږي، نو نه پوهېږي چې څنګه دې مذاکراتو میز ته راشي،
0: څنګه به یو بل ته مخامخ ګوري. او اوس خو سمې سبزه سپتا سي څنګه وویل وو ممکنه توګه تاسو تازه سموي. خو زه پښتنه به داسې وکم چې پاکستان یو وخت کې سراسر انکار کوو د لاندې کچې نه ونی سا تر باندې کچې پورې مشران چې ټول نشمارمه، او ویل له مذاکرات او خبرو تر وخت تیر دی او دا خلک چې نه مني. خو په وروستیو کې دوه مختلف خبرونه د پاکستان نه راغلل، نو ځکه دا غونډه چې دغه د پردی ماتولو شاید یو سلسله بیا آغاز وکي. او غت به بینه سو یو د پاکستان په اکسپرس ټریبیون کې د پاکستانی استخباراتي سرچینو په حواله سره خبر راغی چې حبیب الله خونزاده صاحب ٹی ڈی پی دلی چې د پاکستان نه قبل نه قلار شي، او بیا خواجه آصف تر سرحد پورې هغه نه انکار ونه کړ. خو ورسره دا ویل چې تر سو پورې عملی ګام نه وي اغستل شوی، موږ یقین نه کوو. مطلب دا یو اشاره و چې وو سره سره پیغام راغلی دی. نو پاکستان د خپل سخت دریز نه سر لګ کم شوی خو ښکاري، او شاید د خبرو خواهش لري. او کچری امینه خان نه ده د پاکستان د حکومت برخه، نو منصور خان خو هغه سړی دی چې هغه سفیر پخوانی دی، خو اوس هم امپورټنٹ تاسو د پاکستان په حکومتي ډانچا پوهه زمانہ ډیر چې ادا شخصیتونه تعلق هم لري، کانټاکټ هم لري، پیغامونه هم وړي راوړي او په خبرو اترو کې اکثر موجود وي. نو پاکستان د خواهش د اظهار نه خدا سي معلوميږي چې راتلونکو قدم کې کېدې شي لوی مشرانو ویني د دوړو دیوبل پیغامونه رسو. تاسو دې ته خوشبيني هم نه لرئ؟
2: از فکر کوم چې یو بل پروسس چین روان کړی دا هغه چین نفوذ لري، اثر لري او ټو دی پوینټ یعنی طالبانو په مجموع کې طالبان هیڅ وخت کې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په نمائندګۍ چا سره وګوري، خو یو زو کسانو ته اجازه ورکړې ده چې هغوی ولاړ شي پاکستانی طرف سره وګوري. په چین کې غونډه وسوله، اوس بیا د ارومچی غونډې نه وروسته دغې تداوم په درازي. خو زه فکر کوم چې اوس هم پاکستان چې دا کوم خبرونه په ځینې اخباراتو کې پیل کېدا، مغه ډول خبرونه دي چې د ټي ټي پی خوا وخت کې به ویل چې ملا محمد عمر اخوان پتوا ورکړي چې ټي ټي پی جهاد جهاد نه ده، نو هغه خپل طرف نه په ټي ټي پی باندې فشار اچولو د پاره کولو دغه بس سند نه وو. یا په 1300 چې کله طالبانو حکومت نوې جوړ شو چې طالبانو مشر احمد الله خو لاده غیر رسمي ډول د پاکستان خلاف د طالبانو جهاد مقابلې مقاومت ته یا جګړې ته جهاد نه وایي، هغه زما په خیال دا قصدا په مطبوعاتو کې یو ډول
0: نتاسي داسې ویل غواړی. او یوسف زئی صاحب، نتاسي داسې ویل غواړی چې ګویا هیبت الله خونزاده صاحب یا وسنی طالبان مشرتابه چې دی هغه ټي ټي پی نه قلارول غواړي د پاکستان نه هم داسې به ساتل غواړي، دا دې مطلب دا دی داسې ویل غواړی؟
2: زما خیال دا دی چې فلحال خو دې داسې موقف نیولی چې نه نه ورته وایي چې جګړه وکوي او نه ورته وایي چې جګړه مه کوي، او پاکستان خو همدا موقف وایي چې پاکستان قهر په دې ده چې تاسو خو یا د دې حمایت وکوي یا انکار وکوي. خو طالب پاکستان ډېر وجه نه ډېر ناقراره ده چې طالبانو پالیسیانې داسې دي چې هغه ډېر وخت په دغه مسایلو کې واضح نه وي. دا په قطر کې چې مذاکرات کېدلو امریکې په طالبانو باندې ډېر فشار واچولو چې طالبان به هغه ګروپونو ته چې هغه تورېستي ډلې وي لکه القاعده ځای نو ورکه یو طالبانو تر اخره پوری د القاعده لفظ په دې امریکایانو سره کوم اګریمنت کړی و هغه کې وانه چولو، نو طالبانو خپل موقف د خپل روایت خپل سنت هغه په دغه مسایلو کې نه دی. خو بهر هم زما خیال دا دی چې پاکستان یو ډول وس په دې پوه شوی دا چې د فشار د لاري د بمبار د لاري نه هغه څه نه دی ترلاسه کړی. هغه خواجه صاحب ډېر ستره خبرې وکړي یا د پاکستان ځینې چارواکي د افغانستان د بربادي خبرې کوي. خو زه فکر کوم چې اوس پاکستان دې ته راغلی دی هم تاسو باندې خبر ده چې د موقع نه په استفادې سره چې دواړه طرفونه د جګړې نه ستړي دي، دوی باید یو پولیټیکل ډایرکټ
0: اصل ټکی ده د
2: لیول باندې شروع کی او بخت د دې نه چې حالات نور خراب شي یا ټي ټي پی کوم بریډ وکي یا بل څه وشي نو بیا حالات بیرته هغه خواني نهج ته رسیدل شي. نو په کار ده چې مذاکرات سمدستي په لوړه سطح پیل شي او دواړه طرفونه په دې باور دي چې څومره دوی سخت دریز نسی غوی نه بیا راکته کېدل او د مشکل وي ځکه چې دا یو ډول د دوه تر ګرونو تر خپل یو پارسیانی دی چې هغه بیا راکته کول ډیر مشکل کار وي.
0: او اصل ته کمدار سنتو سوله مخینه استفاده او فکر کوم چې هم دا پکې هغه په دې وسري ټول موضوع کې هم شاید دغه یو خبره کې دی شي چې دواړه طرفونه د دې نه استفاده وکړي. دا د مسلسل سره مخکې مان په پښتنه کې ذکر وکړ چې پاکستانی اخبارونه وایي چې هیبت الله خونزاده صاحب طالبان ته د امر کړی دی او تاسو خو هغه نه انکار وکړ چې پاکستانی اخبارونه داسې کوي، خو طالبانو زما په خیال تر اوسه دغه خبرې رد نه دی کړې. د پاکستان د دې اخبار ما چې کوم ځان پوه کو هغه دا ریجیکټ کړی نه دا خبره. خو بهرحال خیر خاص تاسو سره تر اعظم دا د خطا سپدی باندې خبرو پوره کړی زبې تر خان سیم نه پښتنه کوم سمي سبزه سب سوال غواړم
2: مخکې مارز وکړلو چې دا ډول خبرونه مخکې هم دیتا په استراغه پلانټډ خبرونه وي چې د دې لپاره چول کیږي چې یو ډول ماحول جوړ کړي هغه مجبور کې بده باندې یو کمنټ وکي یا یو خبره وکي. او طالبان خو هم درسته ډېر په نړیوال سیاست کې دی چې سر خلاص نه وي، خو د پاکستان متعلق باندې په سیاست باندې ډېر سره خلاص نه او د پیګي پاکستان کوم ځکه کې وګوتہ دا کوم ځکه کې د فشار نقطه ده په غزه باندې دوی بیا نو
0: سې سب ځای سی وو او یوسف زئی ځکه چې دا خبر راغی نو ما د یو ډیر مهم تن سره د دې خبر سره تړلې یو ډیر مهم تن چې د دې خبر کې چې کوم خبریالانو کار کوو هغه په ازبارل اوس واسه نه چې نور واغستل شي په خانه دی چې رابطه وکړه. نو هغه ول چې دا خبر بنیر صاحب مونږ ته ماماګانو را کړی دی نو ممکنه توګه ماماګان چا ته دی وی او ولی ول ورکړی دی ستاسو دا خبره سمه وي چې پلانټډ خبر دی خو ماماګان په دې حالاتو کې زه فکر کوم دا خوشحالي خبر ورکول غواړي چې ٹی ٹی پی نور په پاکستان کې حمله نه کول غواړي قسم په مئی کې یو سل اته ویش حمله شوی دی چې پکې ٹی ٹی پی یې بیلې د ککړ بولی شپک پکې ځانګړي بریدونه وو شپېته نه زیات پکې پوځي عسکر وجل شوی دی یا امنیتي عسکر یو او نه زیات پکې عام ولس وجل شوی دی شپک پکې د امن کمیټو غړي وجل شوی دی بلوچستان کې پکې په ریلګاډي حمله شوی دی یعنی غټ بریدونه شوی دی جون کې سلور ورځې واضح وشوي نو تیر میاشت ډیره بګلون کې میاشت تیره شوی ده خو بهرحال تر خان صاحب زه تاسو طرف ته مراجعه کیږم یو وار بیا دا د اورم چې ذکر ما وی زو په اخره کې کوم خوست سمي سبزي سب دغه ذکر وکړه د اپریل کې غونډه شوه وا په 2014 کې او بیا دغه نو ستیرونه په اسلام آباد کې هم چنائی اول قطر ته تلیو بیا کابل ته لاړل بیا اسلام آباد ته درلل دا اورم چې یو بل لو روانه ده په 2015 کې په اورم چې کې تاسو یاد دي چې کله طالبان په واک کې دونو د افغان چارواکو سره لته دی ورته اورم کې وی الته دی ناستو کې تاسو یاد به نو دا ډېر مهم د سینکیانګ ډېر مهم مرکز دی ډایلاګ زفارا سره وان دی دی دا روغه جوړه کون کی دی کسنګ مو په وکای
2: نا اورومچی دا اعظم خو یو یو خبره کوم سبزه سره کوم نا لیکن د انسټیټیوټ اف سټریټیجک سټډیز چې ما ذکر وکړ د لګ وضاحت ځای کوم چې دا د پاکستان د بهرنو چارو د وزارت د لاندې کار کوي یو د دې چې مشر ټاکل کیږي هغه چې د پاکستان اخوانه خارجه سکتر و تمام وایو افغانستان کې او ته د وزارت مرستيال وای د هغه چې پاتشي وي هغه الترازي او هغه د مشرقي او د هغه نامزدګي چې دا هغه د پاکستان حکومت کې یوته اداره یو له حسره حکومتي اداره ده او یو خبر بلم ډیر اسانه پښتنه وایي چې ذاکر جلالي چې هغه د بهرنیو چارو په وزارت کې یو مسول دی او د سره غونچګل ارمان چې هغه یو بل مسول دی هغه بولې غیر رسمي یو یاد او سرنیز مرکز خلکو سره کینی منصور خان په چون کې د خپل مرکز په بنیاد باندې هر تبرل شي او تیر کلم باندې شي په چون کې ته موجود هغه پکې په خپل هغه حیثیت باندې وغلې دي خو دوه چې هغه د حکومت دی چاله نه بغیر د شتلې اولې به د طالبانو د خارجه وزارت چارواکي یو غیر رسمي خلکو سره یو دغه کې ویني په غونډه کې ویني چې دا غي اوراندیز ازبکستان کې او زور چیتا اورمچی ګوره چینایان دې ته وی اورمچی پروسا دا غونډه نه چې په قطر کې وشوه یا په استنبول کې وشوه سعودي عرب هم دغه دغه هغه فلال د ایران د جنگ د وجه هغه لا ولاړه ده دا د چې کوم راغله وو د چینایي کابل ته لاړ بیا روسو قطر ته بیا اسلام آباد او هغه غواړي چې دویمه غونډه دا د دویمه غونډه لپاره دی دواړه غاړي راضي شي چې دا غونډه بل وکړي په 13 غونډه کې زموږ معلومات دادي چې پاکستان غوښتنه کړې و چې یو میکانیزم جوړي چې تاسو به پاکستاني وسلوالو سره څه کوي د دې چې موږ غوښتنې د پاکستان چې دا وژنې وی نیسه جیلونو کې واچوي او غیر مسلحي کې ځکه پاکستان دې چې وسلاغي په افغانستان کې ترلاسه کړی دا او د سرحد نه یا د پولو نه یا د کرخې نه لري یو څه د پاکستان غوښتنې ویلو ګو پاکستان بیا ویلو چې راتلونکي غونډې ته راځي دوی موږ غونډې ته نو مونږ ته ورته جواب راکوي چې تاسو په دې دوران کې څه کړی دي تاسو یاد وي څو ځله خبرونه راغلل چې التا وي ځنې خلک نیولې دي پاکستانی وسلوال او دا ډېر پکې د سرحدي علاقو نه ډېر لري غزنی ته او کابل قابو تللی دي او تاسو ته یاد وي چې هم دا چې نه یاست دا چې څو ورځې وړاندې په کابل کې وو تاسو د امیر خان متکی د غونډې روستو بیان وګوره هغه کې هغه دا ویلي دي چې اسلامي امارت دا دغه الفاظ دي ځنه اقدامات او ځنه ګامونه اخستی دي لانجه په کوم ځای کې ده زه اخیرانه خبره کوم د اورمچی د غونډې په اړه کې طالبان لګ نرم شوې دي افغان طالبان هغه دې ته اوس تیار شوې دي چې دوی ک یو معاهده لیکل کیږي نو دوی تحریک طالبان پاکستان به لیکي مخکې به دوی چې نه یو عمومي وسلوالې ډلې به یادې کو لیکن پاکستان بیا چې کله وګور چې لګو دی یو شي ترازی شو بیا ورپسې لګو د نور مطالبات او پاکستان مو څه نه کړی دا پاکستان دا وی افغان طالبانو ته چې تاسو به په هوکړه کې په معاهده کې په موافقه کې په توافق کې چا څور توای مستقبل کې کوم کی هغه کې به ٹی ٹی پی ترهګر یادوي هغه ته فتنۃ الخوارج وایي فتنۃ الهندستان مو توای چې دا غینا
3: افغان طالبانو انکار کړی دی. لانجه اوس دلته اوس ولاړه ده. او ګوره چینایان دي ته وایي چې تاسو اول په هغه شیانو باندې متفق شئ چې دا پروسه پر مخ لاړه شي، تاسو اقدامات واخلئ، اعتماد دپاره اقدامات واخلئ، مثلا لارې خلاصې کړئ، ویزې بیا شروع کړئ، تجارت شروع کړئ، ترانزیت شروع کړئ. لیکن پاکستان زما خیال خپل د پاکستان د دغه سوچ دی، هغه دا سوچ درست سوچ نه دی، هغه دا سوچ دی چې بس دا مو اوجره پالیسی
0: ترخصه ترخصه پوشم. دا خو ډیر مهم خبر تاسو موږ ته وایي، خو زه ستاسو ته زیا خلم. دا خو تاسو ماته خبر وویل، تاسو اکثره په خبر کې پوره سړی پوه کوي، خو تزیه در ته ونه کړه ترخصه. د پاکستان دا ډیمانډ یا غوښتنه سونه داسې مناسب غوښتنه ده چې په یو وخت کې هم دا طالبان چې خ طالبان به ګڼل کېدل، طاهر خان صاحب په پاکستان کې بای د دې جنرالانو سره ماته یاد دي کز بیا کسی ته زمو ډیر اوږده کیسه به وشي او پروګرام برنه ختم شي، خو زه به لنډه وکم چې تاسو ته یاد دي چې اف ام چینل یې ولور کړی وی دیلا، یعنی په سواد کې، په بر سواد کې، په فضا ګډ کې، فضل الله ملا چې طالبانو بیا امیر جوړ شو، تبا د پاکستان جنرالان او کمشنران روزنه ما خاپ ته د خطاب ته ناسو، پس پینه اس په بغرزید توره به غاړه تا وا دغه سخر افغانستان ته 15000 خلک چي دي د ټي اس ان ام تحریک نفاذ شریعت محمدي خلک صبح محمد سے بوتلل دغه شان په اسلام آباد کې غونډه کې دي، په کابل کې کې دي، په اوبخې په لاهور کې دي، په کراچۍ کې، په لاهور کې، په پېښور کې، په کوټه کې، په جماعتونو کې. تاسو معلومه لري چې څنګه غسل کې دي، او دا د جهاد لپاره اوپن هاند، یعنی یو ښکار دې ته اجازه ورکړی شي، او اوس ورته د فتنه الخوارج وایي. نو د پاکستان دی ورته وایي ممکنه توګه په دې باندې افغانان دریز صفاوي او شکایت پیدا لري، خو په افغانستان یې ورته ویل غواړي دا مناسب ډیمانډ د پاکستان یا مناسب غوښتنه د طالبان نه، په دې تجزیه تاسو غواړم درغه صاحب.
3: جمع خر دا نامناسب ده. پاکستان خپل ملک درنه چې هر سکول غواړي کولی شي، که هر نمبر تورکی ورد کی او چې کوم نوم دی ورکړی دی، اگر رسنے میڈیا میں استعمال ہی او ہر جگہ استعمال ہی آزاد خبریں میں نہیں استعمال ہی جگہ ہوئی چا دریا غیر خونی یا ہدایت اگر آگے سر میں متفق نہیں ہوئی، لیکن یہ بل ہے واد تھا، یہ آزاد و خپلواک ہے واد تھا. او دادا سے مسئلہ نہ چپ دیے مان تو اگر نارمل حالت طرح شیسنگ ٹول سیم اگواڑی جگہ آگے پتی پھول دی دا د پاکستان موضوع چې موږ د تربیز ډایلاګ کولو نو راغی مانم دا خبر درسته سمي صحیح ویل چې دا سره پاکستان او د افغانستان غونډه خونه ده، خو لیکن زه دوی ته موجود وو نو راغی ودا خوښ شو چې را په دې موقع دا کار وشي، دا داسې مخکیم شوی داسې مخکیم دا په دغه موقع باندې کیږي، لیکن دا غوښتنه چې دا وکاو او ته به دا کې او ته به دا نه کې، دا دې معنی دا چې دا د ډایلاګ پروسس په بیا مخکې نه ځي. خو ځکه چې سوچ ګورم کنه اسلام آباد کې زما خیال طالبان سره د پاکستان اوس ډیر مشکل به وي چې دوی واپس نارمل حالت راشي. او دا خبره ضرور دلته اورم د ذمہوارو نه که د ټي ټي پی مسله کې افغان طالبانو په اقداماتو باندې پاکستان مطمئن شو، ممکن ده چې بیا شیانو کې لږ بهتري راشي، لیکن بیا هم زه هغه نارمل حالت ته تک ډیر زیات ماته مشکل ښکاري.
0: مشکل ښکاری اوس بلک د افغانستان ذکر کو سمي سبزي سب پاکستان خو سغواړي او کېدې شي کړی شي کې د ترخاص مونږ ته ویل کابل کې طالب چارواکي سغوختنی لري د پاکستان نه روسو پورې مونږ داسې کوم فکر کوم دا هغه هغه د ریس دې داسې زیات رون نه لیدل کیږي. نن البته د پېښارو کې خبرې کې تاسو بیا ساس تبصره په مول وستا امیر خان متقی سیب نن یو وار بیا رچانو نه لغسته موږ اکثره دا خبر لولو وای چې رچانو مې نه لغسته خو نو واخلې کنه ولې نه اخلې، نو دا خو پاکستان ساسو نو واخلې طالبانو محترم تاسو ولې نه اخلې، نو دې بیا رچانو نه لغسته خو ولې دي چې موږ د چاله خوشاله ول لپاره څنګه شو پکولې. دا اشاره پاکستان ته وا او دا جواب د پاکستان ته چې ساسې فرمایشونه نور نه منو کنه، دې څه مطلب و د امیر خان متقسم د بیان زوب زاسه
2: زما په خیال هغه عمومي خبرې کولې چې کومه روسیې سره تعلق جوړو یا بل چا سره تعلق جوړو یا چا سره تعلق خرابو، دا ستاسو اشاره پاکستان طرف ته و چې ستاسو خفګان او خوشحالي زموږ لپاره اهمیت نه لري. خو یو خبرې ته بزرا شوه طاهر خان صاحب ویلي چې پاکستان دغه ډیمانډونه دي چې ټي ټي پی ته ټیرریسټ وایي، دا خو امکان نه لري، دا خو هغه وخت امکان نه لرلو چې پاکستان طالبان او امریکا ویلي چې القاعده تجویز کوي کنه واپس مو د د قطر د دفتر نه ګوانتارامو ته ورسو طالبان ورته ګوانتارامو ته موزي مونږ بګه دا لیکل نشو کولای او پاکستان خو د هغه په مقابل کې ډیر مختلف هواد دي طالبانو اډو بدی ټی ټی پی مسله کې دلچسپي نه اخلي سمه چې پاکستان شور کوي هغه طرف له خاموشي ده هغه وایي چې دلته نشته دا او یو دول باندې نیروی دلیل هم هم داده چې پاکستان وایي چې مونږه ٹی ٹی پی مراکز بمبار کړو افغانستان کې هلته مرکز دی دلته مرکز دی نو چې مرکز دی چې بمبار کوي خو نه کنه چاته وخه کنه هغه چې کم یو د طالبانو ٹی ٹی پی کمانډر وجلې دی چې خپل هغه داوی ته تصدیق ورکې بزاید دی چې هغه ولې بېګنا خلک وجل کیږي نو پاکستان موقف کمزوري پدې دی چې ٹی ٹی پی خپل هیواد کې چې ورځ په ورځ باندې هغه پړسي کی هغه وسط پیدا کوي د قبایلی سیمو نه وزدا لانجر وطن د سټن ایریا ستا یا ګونو ته په خبرته هلته سو اقدامات کړی دي دغه خلاف جسه کړی دي ټیک دا هلته تاسو اقدامات وکړي کدي خو ته په غټ تعداد باندې خلک راو وخت نه کچنګ چې دي یو شلو کلونو کې چې وکاله امریکای د هارت پرسیوټ په نوم باندې د طالبانو خلاف اقدامات کول په درجنو درجنو بزرګونو طالبان په خبرو او کوټو په هغه کې ګرځیدل خلکو ته معلوماتو چې چارته دی او ډیره پکې په قبایلی سیمو کې د امریکای په ډرونو کې وجل کېدل دلته داسې حالت نه دی اوس قبایلی پاکستانی طالبان خپل فرصت لري خپل وکیل لري او زموږ سره معلومات اوس اکثره د جنجال نه ورسته یو خپل یو ډول احساس کوي چې مونږ باید د افغان طالبانو ته دا مسائل جوړ نه کوو هغه خپل راوتل دي او نه دومره غټ تعداد دي سبا خیال دی چې پاکستان ټول نه زیات افغان پدې دي چې مونږ افغان طالبانو باندې ډیر مهربانيان دي او د طالبانو د وجه نه مونږ بدنام شولو مونږ ته تروریزم ملګری وویل شولو مونږ د ډبل ګیم په نوم باندې هغه شونو مونږ یو ډول پای طالبانو مونږ سره افغان طالبانو مونږ سره دوکه وکړه چې زمون خبره هم نه مني موږ سره تجارت هم بندې طالبانو وس دا د تروریزم خبره غوې اړو چیډینه غوې وای چې تاسو سره دایښ ته هغه په تسلیم کوي او دا بورډر چې کوم دا یا تجارت ډیورلان باندې کوم تجارت کیږي دا تاسو چې کله زمونږ د میوه وخت شي زمونږ د مواصلاتو ورشه تاسو په یو باندې بل باندې را باندې کې چې کله تاسو تجارت سره راځي به خلاص کړو موږ دا یو لیکلې جو اقدامات وکړي چې تاسو په هیڅ حالت کې دا بیا نه بندوي نو زه فکر نه کوم چې پاکستان چې کوم ډیماندو دی هغه د طالبان اومني یا د نړیوال ټولنو سره اومني ځکه چې په پاکستان کې په بنو کې کبریت کیږي یا په خبر کې کبریت کیږي طالبان د مخه څنګه ونی سي افغان طالبان هغه خپل یو داسې حکومت دی چې حتی پاکستان په رسمیت نه دی پیژندلی نو دا یو ډول ابهام لوبه ده او حتی ټی ټی پی یو داسې ګوند چې هغه باندې شکونه یو هغه د هغه باندې اوس هم شکونه او شبهات حتی په افغان طالبانو
0: کې شکونه ډیر دي شکونه ډیر دی سب ځای صاحب شکونه تر ډیر لری لری پورځي خو هغه دغه د شک هغه بوجه نه راس پړه ما تر خان صاحب سره په ځان کړی دی ایکسکلوسیو شو کوي بیا به دی چې کله شو کې دغه نور سو په بیا موږ باس کوو د شکونو دا کم کم ځای پورې خلک کم کم چاته رسول کیږي لیدل کیږي تاسو یو دوټ کې ویل پاکستان دا ټاپو چې کاغذ نکلی تر نو اخلا دا پسواد کې زه ما په خل 15 درش کال په خوا دا ټاپو ما په غره کې ته شپون کې ورډلې و چې کاغذ نکلی تر نو اخلا د اوسنۍ زمانه یاد ټک بوینه خو لیکلي کاغذونه نه یاران یاران ورکې یو بل لونه په تعلقاتو کې داسې ضمانت افغانستان ورکول شي حقیقت دا چې دې امکان نشته د پاکستان په ځای کې خو زه پر راتلونکو برخه کې پدې تاسو دوړ نه راي غسل غواړم تاسو دوړ هم پاکستانی چارواکي هم افغان چارواکي هم د دې جګړو متعلق خلک چې نه واز دا چې پاغه نظر لري بلکې پیژنې هم مرکې هم عمر سره کړې دي د دې خوینو نه د دې د کارونو د طرز دا د پم خبرې څنګه امکان موجود دی دروغ جوړې یعنی دې باندې کزان پوکو د دې خو امکان نشته دی ک بوش چې کله ویلو چې زبدې د تری غار ته ورسوم سمې سبزې سبو بیا اتیش بلکونو د دنیا جدید ټکنالوژي سره لاړل افغانستان ته خو افغانستان د نن د تری په دور کې حقیقت دی چې نه دی د ترامپ هغه خبره بکواس وو دروغ وو او دغه شان د د د د اوخه د صدر بوش تاسو یاد دي چې په ننګرهار کې په سپینغر کې په توره بوړه کې داسې د غرونو کاڼي او الوتل کا مالوچ او منګه واقعي ریدلی وو حقیقت دا دی چې د چا سپر پاور هم نشي کولای چې یو هیواد د تیری دور ته ورولېږي او تاسو بیا ولیدل چې ترامپ چې راغی نو د بمونو مور ورغورځولې او په افغانستان کې اوس ترامپ دا وکړي چې زبا د ایران پوره سیولایزیشن تباہ کم خدا امکان نه لري دا داوی یا دا دمرا پاکستان کا کئی کار سو کئی خو روغ عقیدے شي کنا طاہر خان صاحب ساسے پان باندې دوڑ د خوینو د دوڑ د رویو نا د طریقې کار نا او د جنجال پر نا کې کې دل امکان دی رو پکم خبرو کې دی شي طاہر خان صاحب تاسو له بولو رو
3: د پاکستان زنی چارواکو په وار وار دا ویلی دی دا حوال تاسو ته ویم چې لکه تاسو جواب درکم بیا به تاسو اکثر چې تحلیل موږ هغه بیا وکړو پاکستان خدا وی رسمن ویلی دی او په وار وار ویلی دی چې د ٹی ٹی پی مسله حل شي زمون طالبانو سره افغان طالبانو سره هیڅ بل جنجال نشته دا خبره کوي او راغی دا نظر چې دا مسله اوس پوری حل شوی نه دا اول به
0: تاریخ صاحب او بخای تاریخ صاحب ترخه سے او بخیدی زے کلک کریکشن غوڑم تاسو کوي پاکستان خوز داسې نوې څنګه داسې وویل پاکستان خوز وی چې طالبان چې دی اغه د غلیب ملګری دی هندستان زموږ دښمنان دی اغه دا وی چې دا قبضهګر ډله ده یعنی په خوا به ورته حکومت ویل اوس ورته وی چې د ارشد شریف سنی مدار ارشد شریف نے دا افتخار چودہ بل چکم دے لیفٹنٹ جنرل چودھری دا دا ایس پی آر دا مشر آخو ورت ولی چې دا قبضہ کړی شوی ڈل دا دا افغانستان په حکومت په زور دی ولې دے او آخو اس طالبان خلاف دی کار خبره کوي په خوا بل شالو او بخی تار خان صاحب تاسو خبره پوره کړئ
3: دا خبر صاحب دا عمدہ تاسو دویم مرحله تر اتلم چې پاکستان سلور کالا بپ رسمی بیانیو کې بیوی افغان انٹرم گورنمنٹ افغانستان سرپرست حکومت زکه پیدا وی چې افغانستان په خپل طالبان حکومت په خپل خپل ځانتا سرپرست حکومت وی تاسو بیا دی سلور کار چې پوره شو د طالبان امیر په هغه موقع باندې وی چې اوس با سرپرست حکومت نه وای تاسو بیا دی کړه بنوځي سبھی سے ناشتے نو پاکستان با هغه الفاظ یادو لیکن پاکستان چې کله طالبانو په تړاو باندې رو رو بدل شو نو بیا په اسلام آباد کې د طالبانو سیاسي مخالفین جمع کړل په اول ځل او بیا یې طالبانو ته د طالبانو رژیم وینا شروع کړه افغان انټرم ګورنمنټ افغان سب حکومت ختم شو درېم ماته یادېږي تیر کال دیارلسم اکتوبر باندې ماته بیان اوس یاد دی په هغه بیان کې پاکستان وی چې افغانستان مثلا د طالبانو واکمنۍ لاندې آزاد نه دی او یو وخت به راشي چې افغانستان به آزاد وي افغانستان کې به خلک د خپلې خوښې حکومت به وي او دا پاکستان بدل شو طالب لیکن زه اوس هم دا وایم چې ممکن دا ټول شیان چې دي دا په افغان طالبانو باندې فشار زیاتولو لپاره وي دا لارې چې ګوره ډېر خلک تپوسونه کوي نن هم لکه په خارجه وزارت کې بیان لگیا ہو جی مونگا ڈپلومیسی کو ایران روکا کہو مونگا پلانے چلا حتی ہندوستان سے ڈپلومیسی خبر اوکڑا نو دا خود زان بارا کی خود سنشم بیلے لیکن زخم میں خبر یا لیم کرا نال تا ما تا تا پوست آگا نو کو او بخی زان بارا کی خبر کو معافی کوئے لیکن ما وطا ہوئے چھتا دا ایران ڈپلومیسی کے ایران روکا کے امریکا سرا تا ہندوستان ہم یاد کچھ ہندوستان سرا مونگا نیلاغ وارو مونگا ڈپلومیسی وارو بیا دی پا کوید حملہ و غندلو بیا دی مونگا شیر ڈپلومیسی پکار دا نو چې هغه د پر ډیپلوماسي خوخه او افغانستان کې بیا ایئر سٹرایک دغه لار خپلې او بیا غي سره نه کې بیا لارې تړې بیا تجارت بندې بیا ترڅ کې تاسو اختیار دي نو معنی دا چې پاکستان او طالبانو باندې کې بدل شوی دي خو بیا هم پاکستان یو خبره کوي نو زه خوایم چې افغان طالبان دی سمې سره صحیح وي کنه چې لکه دا سود بدل کې افغان طالبانو نه پکار دي چې او پاکستان دا خبره خو له سره صحیح ده کړه شاباش شریف وي یا طالب ٹی ٹی پی والے یا پاکستان واخله نو کو افغان طالب نرم دا و چاو دا پاکستان و حواد دے زمو سیو حکومت کے ما اس پر اڈالا نیم کرنے چاہتا جنگ کم دا امریکانو خلاف زا کو تصور کو خلق کو بانے حکومت کم زا اسلامی امارت زانتا ہم زدا دے روسیے تسلیم کرے ما پڑی رو حوادونو کی میں سفیران بھی دو لہذا افغان طالبان جی ترسو پاکستان نیو کے بدلتون پاکستان طالبان و بارے کے بڑی پر مشکل بدلی گی
0: ترخه صاحب زه سمې سمې سمې تر تر زما خدای د پاکستان یو وخت رویا زلګ بیا تکراروم یو ډیر ثانیه کې منګل د واشنگټن ډي سي کې د پاکستان څخه اکثر خبر اعلان او سړون کې چرواک راشي نو د دې داخله ورته لګ اکسایټډ وی بیا داسې بیتاب ورته تپوسونه دي کوي نو دا شان په غوند کې یو زیو پاکستاني خبرل ز فکر کوم ایروای سره کار کوو نو مې وو وسیم اخروټي وسیم اخروټی ک وسیم
3: بادامی
0: وسیم اخروټی نه وسیم بادامی او بخیاو او بخیاو واو ما دا غلک یاد ده نو دا بادامی سیب چې دین هغه وی چې ترخان سیب چې زمنګ داسې کنه وی چې موږ ورونه یورونه وی هم بای ہے بای وی راسیم داسې کړه داسې داسې چې یی یی یی کبي کسی کا باپ بھی الگ نہیں کر سکتے لیکن دے حد پورے پاکستانیان کانفیڈنٹ ہوں پہ یہ واقعہ اس دا حد تور سیدھا دروغی امکانات و بانے طاہر خان صاحب سے نظر ما وانو رے دو خوابل سمی صاحب سے باور ما دو دقیقے لرم آخری او دقیقی بتا دروغ امکانات بہتا سرا کہے سمی صاحب دروغ امکانات پہ کم موضوع سنگ کے دیشی
2: دروغ امکانات دا دے چھ پاکستان دے افغان کڈوالو خلاف چکم تذلیل شروع کرے دا اگر کم کی سرحدوں خلاص کی دا اوس سرحدوں بلکڑی دے خو بارڈر والے کو پسلو 1052 والے خلا گاڑ وی ویزو اجرا بر تے شروع کی تے بیماران دا پارا ویزو ور کول شروع کی ورو رو بیو اعتماد جوڑ شی او دا پاکستان دا پارا آسان دا دا پاکستان دے کس تاوان نشتا دے کہ بیمار پاکستان سر راضی اگر چلو $15 جان سر راوڑی تے مصرف کوی ک تجارت کی گی خودوں طرف تے نقصان کی پاکستان تے نقصان کی گی نو دا اقدامات کی گی گتے سٹارٹ یا شروع دا سخت مسئلے نہ کہ بیا دا وڑی وڑی مسئلے نہ شال کولے زکا افغان طالبان ہوتا نہ خپدی چتا پ کابل باندې برید کو پ کابل باندې برید کول دا ډیر سخت ضرورت ہے او دا خبر پاکستان دا پر خپدی باندې شاکیدل نه جب کار طالبان دے دوی خلاف دی مجاہدین ہم دوی مرګری ودے دین زیات مرګری خو چکر کابل تلانو نو هغه بیا د افغانستان کابل ار ته چې یوسو پاکستان نه لاړ شي هغه بیا د افغانستان د خلکو نه بس ته ګوري د پاکستان نفس ته نه ګوري پاکستان مسله دا ده خلق ار تولار شي کاغه استاد ربانی وو کا مجددی وو کا کارزای صاحب وو کا نور وو پاکستان دا فکر کې دی وو سم افغان ماجر دی مجبوریتو ما سره تړي نه هغه اوس د افغانستان د خلکو سینټیمنت سره دغه چې کوم احساسات دي دغه مطابق دی متاسف بر پاکستان چې د افغانستان کې دنه نه یعنی خلکو سره مشکلات ډیر زیات لري ځکه د پتنځوس کلو کې چې شوی دی افغانستان په دې کې دورا یې نه لري افغانان چې دی په دې په هر څه چې وو شو دی کې پاکستان یو من فکر دار ورو ورو خلکو ته دغه سوچونه کوي نو پاکستان
0: مہربانی
3: پاکستان افغانستان طالبان کو بخبل باندھ نہ کی چین سے کوشش شروع کرے دے دا ڈیر مثبت تے داغی خبر اچھی امنی مسلار کی گیا سیکنڈوں کی چپ خپل نشکولې نو څنګه چې په کونړ با جوړ مومندو چترال او نورستان کې قبایلی مشران راپاسې دل او غوي اوربند وکړ او تر اوسه پورې الت اوربند موجود دي نو دې قبایلی مشرانو ته د سیاسي مشرانو ته مذهبي مشرانو ته دواړه اختیار ورکړي چې اغي دواړه هیوادونو کمانډارو جوړو کی
0: سامدا سامدا محترم طاہر خان صاحب محترم سمی سبزے صاحب ساسو دوار ڈیر منرل چھے پنی پروگرام کے منگ تھا وقرہ پر
3: اللہ
0: ہم دا اس پڑھنا
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل پوشش گسترده ی رویدادها خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
6: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
6: صدای شما
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
6: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر
12: شورای پناهندگان نروژ فرسته در کشور دارای بحران آوارگی نده گرفته شده در سال 2025 را منتشر کرد. افغانستان در این فرست در جایگاه پنجم قرار گرفته و از جمله کشورهای معرفی شده است که با وجود گستردگی بحران آوارگی مورد توجه و حمایت کافی جامعه جهانی قرار نگرفته است. شورای پرندگان نروژ روز جمعه 14 جوزا گزارش سالانه خود را منتشر کرد که در آن به بحران آورگی کشورها اشاره شده که در اولویت های سیاسی و کمک های بملی قرار ندارند. بر اساس این گزارش سودان، جمهوری دموکراتیک کانگو، کولومبیا، یمن، افغانستان، اکوادور، کامرون، نایجیریا و موزامبیک به ترتیب در فهرست 10 کشور دارای بحران های آورگی نادیده گرفته شده در سال 2025 قرار گرفتند.
7: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

شیرین عمر چه تیریگی دریغه دریغه دو اوبو پسیر بهیگی دریغه دریغه احمد شاه دورانی چه افغانانی لدرانوی احمد شاه بابا بولی دیر دیو طول واکمن یا امپراتور د پوزینو بو خاوان جنگیالی او یو ولسی ملی مشر پتوګه پیژندل شوید. د نوموړي د شخصیت دا اړخونه دومره متبارز دي چې د شاعر او عارف شخصیت یې تر سیوري لاندې ساتلی دی. ښایي پیغلو او زلمیو افغانانو ته به دا په زړه پورې وي چې دغه ستر تاریخي شخصیت یو عاشق، عارف او حماس شاعر او لیکوال هم و چې په پښتو کې بشپړ دیوان او په دري ژبه هم ترې خواږه شاعري راپاته ده.

0: ستا د عشق لوینو ډک سو زګرونه، ستا په لاره کې بایلي زلمی سرونه. تا تراس مزړګی زما فارغ سی، بی له تا مې اندېښنې د زړه مارونه. که هر څو مې د دنیا ملکونه ډیر سی، زما بهیر نسی دا ستا ښکلي باغونه. د ډیلۍ تختې رومه چې را یاد کړم زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه. کله امیر کروړه یې راونیسو، نو تر بابا هوتک، خوشحال خان خټکو، سیدال خان ناصر، بیا تر ستر ټولواک احمد شاه بابا پورې ګڼ افغان شخصیتونه د جنګ و سیاست تر څنګ د قلم و شعر پخې سټې هم وې. دوی کله یوې خوا نیم عمر د آس پر ملا مزلونه او سوبې کړي، له بلې خوا یې دفتر و دیوان چلولی، او د انساني عواطفو غږ یې په خوږه شاعرۍ کې هم پورته کړی دی. احمد شاه بابا د خپل زمانې لوی شاعر تیر شوی. د ده په شاعرۍ کې عشق، عرفاني سیر و سلوک، حماسه او وطن پالنه په څپو دي. چې بر کړی مې خدای لاس پر رقیبانو، ترو به زه د هند په لور په تماشه زم، چې د هند د ملکو فتح مې روزي سوه، نور ایران لره په توغ په نغاره زم. پر را کړي داد د خدای نسی پښیمانه، تر نگین می ایران لاندې شاهانه زم. د سیاسي واکمنۍ له دریزه د داسې فخریه لحن تر څنګ عارف او متصوف احمد شاه بیا د معنوي ویښتیا غږ په ډیره توازو او خاکسارۍ پورته کوي. تا ویښ کړی یم له خوابه، ای د زړه چنګو ربابه، چې دا هسې د اوتر کړم ستا د زړه کاسه خرابه. بل ځای بیا همدغه حماسه او عرفاني لحن په مستانه مجازي عشق کې په څپو راځي، او په خورا تغزلي بڼه یوه عاشقانه مخاطبه شعر کوي. سخ د آینې دی چې د تلو مخ ته ګوري، سخ د لونګین دی چې د پاس په سینه خوري. نه دي ستا په غومو غټې غټې مرغلرې، وصل دي په میاشتې پورې یو سر بل سر ستوري. روغ مې کړه له رنځه چې د خولې خیره دې واورم، شهد و شکر ورکړه چې مې ستا شونډې وزوري. راځئ په پیل کې په دې اړه د ښاغلي نجیب پاڅون یو تصویري پیښلیک وګورو.
1: دا د کندهار په زړه کې د نومهالي افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا وروستی آرام ځای دی. د دې مقبرې چوپتیا د یوه ستر تاریخ کیسه په ځان کې ساتلې ده. د هغه انسان کیسه چې له بیلابیلو قومونو، قبیلو او سیمو یې بیرته یو هیواد جوړ کړ، او داسې بنسټ یې کیښود چې نوم یې تر نن ورځې د افغانستان له هویت سره تړلی پاتې دی. له نن څخه شاوخوا 245 کاله وړاندې احمد شاه بابا د کندهار د توبې غرونو په لمن کې له نړۍ سترګې پټې کړې، خو د هغه نوم، فکر او میراث لا هم ژوندی دی. احمد شاه بابا د 13مې پیړۍ له هغو اغیزناکو شخصیتونو څخه وو چې نوم یې د معاصر افغانستان د جوړېدو له تاریخ سره تړل سوی دی. هغه په 1923 زیږدیز کال کې هرات کې وزیږید، خو د ژوند تر ټولو مهم فصل په کندهار کې پیل سو. د دورانی دولت په بنسټ ایښودلو سره یې د یو متحد افغان دولت د جوړېدو لاره هواره کړه. همدا لامل دی چې نوموړی د اوسنی افغانستان د بنسټګر په توګه یادیږي، او افغانانو ورته د درناوي له مخې د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه دورانی په داسې زمانه کې راڅرګند سو چې سیمه له سیاسي ګډوډۍ سره مخ وه. د نادر افشار له وژل کېدو وروسته د قدرت تشه رامنځته سوه. په 1924 کال کې افغان مشرانو په کندهار کې جرګه وکړه، او همدلته احمد خان ابدالي د پاچا په توګه وټاکل سو، او له همدې ځایه د دوراني دولت بنسټ کېښودل سو. هغه دولت چې وروسته د افغانستان د معاصر دولت د پیل ټکی وګرځید. احمد شاه بابا یوازې یو واکمن نه و، هغه د دولت جوړونې ستراتیژیک فکر درلود. د هیواد بیلابیلې سیمې تر یوه سیاسي چتر لاندې راټولې کړې، اداري جوړښتونه یې رامنځته کړل، د سوداګرۍ لارې خوندي کړې، او د یوه منظم دولت د جوړولو هڅه یې وکړه. د هغه واکمني د خپل وخت لسترو امپراتوریو څخه ګڼل کېده. واکې له خراسانه تر کشمیر، پنجاب، سند او د منځنۍ آسیا تر ځینو سیمو پورې رسېده. تاریخ پوهان وایي همدې پراخ نفوذ افغانستان د سیمې په یو مهم سیاسي ځواک بدل کړ. خو احمدشاه بابا یوازې د جګړو سړی نه و، هغه د قلم او شعر خاوند هم و. په پښتو ژبه یې بشپړ دیوان پریښی دی او په فارسی ژبه یې هم شعرونه ویلي دي. د هغه په شاعرۍ کې د وطن مینه، عرفان، اخلاق او انساني احساسات لورای ښکاري. احمدشاه بابا د خپل ژوند ډیره برخه په سفرونو او د دولت په پراخولو تیره کړه، خو د ژوند په وروستیو کلونو کې ناروغ سو. د روایتونو له مخې د پزې سرطاني ناروغي چې له ځواني ورسره وه وروسته سخته سوه. طبیبانو ورته د توبې غرونو هوا مناسبه وبلله. هماغه و چې د کندهار ختیز لور ته یې مخه کړه او په 1903 کال کې د توبې غرونو په لمن کې وروستۍ سا واخیسته. وروسته یې جسد په درناوي سره کندهار ته ولیږدول سو او په هغه روزه باغ کې خاورو ته وسپارل سو چې خپله د خرقې د ساتنې لپاره جوړ کړی و. احمدشاه بابا د افغانستان په تاریخ کې یوه ځانګړې څیره ده، یو فاتح، یو دولت جوړونکی، یو شاعر او یو ملي مشر. هغه سړی چې د نوي افغانستان د بنسټي ښودونکي په نوم یادیږي، او که څه هم له هغه 245 کاله تیر سوي، خو د هغه نوم لا هم د افغان تاریخ په حافظه کې ژوندی دی. هغه میراث چې نسلونو نسلونو ته لیږدول کیږي او د افغانستان د جوړیدو کیسه ورسره پیلیږي.
0: په نننۍ فرهنګي سپړنه کې به د احمدشاه بابا د شاعرۍ په سبکي ځانګړنو، منځپانګه او هنري ارزښتونو تم شو. وبګورو چې د هغه د دوران او ژوند په اړه د هغه په شاعرۍ کې کوم مستندات موندلی او څنګه د هغه د هنري بیان تر شا د هغه شخصیت پیژندنې ته لاره ایستلی شو. دې مهمو پوښتنو ته د ځواب لپاره له موږ سره قدرمن میلمانه دي نوموتی شاعر، لیکوال، څیړونکی او مورخ ښاغلی عبدالباري جهانی، پښتونخوا کې د پوهنتون استاد، لیکوال او څیړونکی ښاغلی ډاکټر حنیف خلیل. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. پیل به له قدرمن جهانی صاحب نه وکړم. ښاغلی جهانی، تاسو په خپله د یو شاعر او تاریخ څیړونکي په حیث د احمدشاه بابا شاعرۍ ته هم له هنري پلوه او هم د تاریخي موادو له پلوه په کومه سترګه ګورئ؟ څومره هنري ادبي ارزښتونه او خواږه په کې نغښتي دي؟ همدارس کله کله په ادبیاتو او شعر کې بیا په تیره بیا چې د واکمن لخوا ویل شوي وي د هغې دوره تاریخي پیښو ته او حوادثو ته هم مستنده لاره ایستلی شو. دې دواړو کې مو کوم یو برازنده لیدلی دي؟
2: تاسی استاد خلیل صاحب ته او ستاسي ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته، احمدشاه بابا د شاعری په باره کې تاسی بحث کوئ او دا بحث هم د هغه د شاعری په باره کې دی. خو د شاعری لکه تاسې چې مخکې هم اشاره ورته وکړله، د هغه د شخصیت یو وړوکی جز دی. موږ چې د افغان احمدشاه بابا نوم یادوو، نو د هغه سره د ده د تورې، د ده د تدبیر، د ده د جنرالۍ، د پانی پټ ته فتحې، د افغانستان د تاسیس، دا مسایل موږ ته ډېر مخته راځي. خو دا مهمه خبره ده چې دغه سړي په داسې حال کې چې په ډېره ځواني کې هم وفات شوی دی، د دومره فتوحاتو تر څنګ، د افغانستان د تاسیس تر څنګ، د اقوامو د یو کولو د تدبیر تر څنګ، د شعر خواته هم توجه کړې ده. دا په خپله د ده یو لوی کمال دی، لکه د خوشحال بابا چې د ټولې خانۍ و، د ټولو جنګونو و، د ټولو سیاستونو و، تر څنګ یې موږ ته داسې خزانه د ادب پرېښې ده چې موږ یې د پښتو ژبې د ادب لمر بولو. نو احمدشاه بابا هم مشت دا عملان ثابت کړی دا قسم دی وای چې ما شاو مثلا علم دوست سړی و یا دا پروار سړی و نو کدا یو مشت دا دا مور اسی په تاریخ د د په تاریخ کې چا خبر عبارت لودلای د په خپل مشت دیوان پرې شي دی هم په پښتو هم په فارسی نو دا عملان دا ثابتوي چې د سړی یوازې د توري خواته توجه نه کوله نو د د د قلم خواته هم توجه کړل پاته سوله د دې عرفان او د تصوف مسله دا تصوف اصلا په د هغه زمانه د ټول شاعرانو او د قلم سره یو قسم تړلی شی وو په دې خاطر چې زموږ شاعرانو خپلې ټولې زده کړې په مسجد او په مدرسه کې کړې وې هلته د مصنوي سره د مثلا د منطق طیر سره مثلا د جامع د نفح حضر انس سره د جه سره د دوی سروکار راغلی و نو په دې خاطر یې په ادبیاتو کې دا د تصوف مسله هم راغلی ده کنی زما په کده باندې امشاوبا کوم صوفینو که څه هم د صوفیانو متخید سړی وو د می عمر د څوکنو بیخي د مرید بلل کی بلل کیږي د می فکر الله صاحب سره روابط لودل د شاول الله صاحب سره روابط لودل نو ځکه په شیر کې کله کله د تصوف کلمات هم راځي یوازې پر یو شیر باندې یا پر څو شیرونو باندې موږ دا قضاوت نشو کولای چې دا پلانې شاعر صوفي شاعر وو مثلا خوشحال خان خټک چې ټول ژوند یې د تورو په میدان کې تېر شوی وو د تصوف سره هیڅ ارتباط نه درلود هغه هم اته تصوفي شعرونه لري لکه مثلا هغه څوک کابی لري روان دي په هاي هاي څوک دی ورې لري روان دي په جی جی شوکانې صد هزار یو محبوب بار لوري و پسې دي په پای پای یعنی دا شاید خوشحال خان خټک کې دنو خو د په اشعارو کې دغه کړی دي انعکاس کړی دي نو دغه راز د مشاو با په اشعارو کې هم کې یره تصوف چې دل کیږي نو هغه داغه د زمانی تاثیرات نه د عقایدو موږ هم شابه بچ پیژنو جاتره د حماسي شیرونو په حساب نه پیژنو لکه تاسو مخکې وویل چې عاشقانه شیرونه هم ویلي دي عارفانه شیرونه هم لیکلي دي یو خو یې مثلا به هر برخه کې د شعر قلم غلولې دي او د پښتو د شاعرانو څخه یوازې خوشحال خان خټک لري چې د هغه دیوان په خپل د پښتو ژبه یوازې د ادب نه دی بلکې د پښتنو تاریخ هم پکې کړی نو نور شاعرانو په شعرونو کې متاسفانه مرشندانی د زمان و پیښو ته اشاره نه وینو او دا د احمد شاه بابا شعرونو دي چې مشترافات دي چې په هغه کې د زمان و پیښو ته یا په هغه پیښو کې چې د خپل برخه لري د هغو څخه مشت بیان کوي لکه تاسو هغه یو بیت وای چې نن بیا هڅه د گزار په ننداره زم چې لایار سره جوړ هم کیناره زم چې برکړی می خدای لاس پر رقیبانو تروبزه د هند پر لور په تماشا زم چې د هند ملکو په تهمې وجس و نور ایران لره په تو په نغاره زم پر دا کړی داد دی خدای نصیب شیمانه تر نگین می ایران لاندی شاه نظم معشوقه د ایران دی ترکی شوخی خدای چراکی ترکی منت دوباره زم ز تسخیر د ولایت د خدای په داد کړم په مدد د حبیب رخوا تازه زم چې زما د ولایت فتروزیس و تروبڅه د یار لنازه کیناره زم احمد شاه دنیا فانی ګنم چنسته دنیا پاته د ایمان به سرازم
0: ډیر زیاته مننه اجانی صاحب دې بحث بیرته راګرځو. قدرمن ډاکټر صاحب انیف خلیل، که د احمد شاه بابا زمانه ته نږدې ادبي زمانه له سبکی ځانګړنو یا د سبک پیژندنې له نظره داسې په درېو برخو وویشو چې روحاني سبک د بایزید روحان د پلویانو شاعرانو که هغه د ارزانی خیش کې که دولت لواڼی دی که میرزا خان انصاری دی او که دا نور دي، د دوی یو سبک باندې وویشو. خوشحال خټک چې قدرمن جهانی صاحب مورته اشاره وکړه،

0: د د په شعر کې ښکاری. تاسو په دې باندې آیا یو جلا سبک بولئ؟ که سبک وي نو بیا به تا خامخا پیروان درلودل، او که نه دا موږ ته داسې ایسي د هغه د شخصیت او د هغه د زمانې له تاثیر لاندې؟
1: ډیر مننه لیوال صاحب، تاسو ډیر ښه مقدمه کیښودله. لومبی خو د جهاني صاحب د خبرو په تایید کې وایمه چې احمد شاه بابا د خوشحال بابا نه پسته دویم هغه افغان او پښتون شخصیت دی چې مونږه د تورې او کلام خاوند ورته ویلی شو. دا نوم او دا ټایټل خو د خوشحال بابا د پاره زیات معروف دی، خو احمد شاه بابا هم هغه شخصیت و چې هم یې توره وهلې ده او هم یې کلام چلولی دی. نو دغه سره دغه صوفیانه خبره هم تړو چې زمونږه جهانی صاحب اشاره ورته وکړه چې هغه مونږ باید داسې عملی صوفي و نه ګڼو لکه روحانیان چې وو. هغه مونږ داسې یو صوفي وګڼو چې د تصوف علمي اصطلاحات او د تصوف تاثیر یې په خپل شعر کې ښودلی دی، خو که مونږ د احمد شاه بابا ژوند ته ګورو، د هغوی مبارزې ته ګورو، د هغوی عملي هڅو ته ګورو، د هغوی حکمرانۍ ته او واکمنۍ ته ګورو، نو دغسې شخصیات د عملي تصوف دپاره وخت نه لري. دا سمه ده چې د سوکنو د میا عمر صاحب سره عقیدت لرل، د شاه ولی الله په لور جهاني صاحب اشاره وکړه، او ځینې نور دغسې صوفیانه شخصیاتو نه د هغوی اغیز یا د هغوی عقیدت او احترام د هغوی په شعر کې شته. حکم سیسته چې مونږ هغه عملی تصوف وایو چې په هغې کې خانقاه وي، په هغې کې ذکر او اذکار وي، په هغې کې د یو مرشد په مشرۍ او په نگرانۍ کې د سلوک او معرفت لارې سر کول وي، نو احمد شاه بابا دغسې صوفي نه دي ګڼل په کار. البته د هغوی په شعر کې دینی، مذهبي، اسلامي موضوعات او هغه رجحان په ډېر شدت سره او په ډېر ښه ډول هغه ځای شوي دي، خو باید مونږ یو داسې عملي مبارز وګڼو چې مونږ دا غلط فهمۍ ته لاړ نه شو چې دا د خانقاه صوفي وو. د میا عمر صاحب سره عقیدت لرل یې هم داسې نه و چې هغه په هغه ذکر او اذکار کې خپل ژوند واړوي. راز ستاسو پوښتنې ته چې کومه تاسو د احمد شاه بابا د سبک په اړه کړې ده، نو زه خو څومره چې د احمد شاه بابا مطالعه لرم نو ماته بالکل هغه ځانګړی ښکاري. دغه ځینې ځانګړتیاوې هم شته، او تاسو لیوال صاحب چې کومه اشاره وکړه چې که ځانګړی سبک وي نو سبک باید بیا پیروان ولري، زه داسې ګڼم چې دا سبک ځانګړی او د یو شخص پورې محدود هم پاتې کېدای شي. کله چې د هغې پیروي کوونکي پیدا شي نو هغه سبک په مکتب کې بدل شي. سبک هغه ځانګړتیاوې دي چې د یو شاعر د خپل کلام د شناخت حواله وي، د پیژندګلو حواله وي، که نور چای پیروي وکړه خو هغه سبک مکتب شي، که نه هم وکړه نو دغه شاعر د ځانګړي سبک څښتن کېدای شي. تر څو چې د احمد شاه بابا د شعر د سبک خبره ده، نو په هغې کې دیني او تصوفي شعرونه شته، خو هغه مونږ د روحانیانو د سبک شاعر نه شو ګڼلی، ځکه چې بیخي جدا دی د هغوی نه. دغه شان د احمد شاه بابا په شعر کې موضوعات چې کوم دي، په هغې کې وطن دوستي او د خاورې سره مینه او د پښتون او د افغان د مړانې ستاینه او د خپلې پښتونخوا ستاینې، دا ټولې خبرې شته. نو د دغې خبرو په بنیاد یې مونږه د خوشحال بابا د سبک شاعر نه شو ګڼلی، سره د دې چې حبیبي صاحب د هغوی د احمد شاه بابا د سبک په اړه ویلي وو چې دا د خوشحال بابا د سبک شاعر دی. خو وروسته چې حبیبي صاحب پښتانه شعرا کې کومه تبصره کوله، نو هغلته بیا ویلي دي چې احمد شاه بابا د رحمان بابا د سبک شاعر دی. اوس د رحمان بابا سبک کې هم چې کوم شعرونه د سبک هندي د تاثیر سره سمون خوري، ډېر پیچلي دي او ډېر نادره یوه مشاهده یې په داسې یو د غزلیز تکنیک کې وړاندې کړې ده چې هغه ځلې ډېر مشکل شعرونه لري. نو احمد شاه بابا بیا داسې هم نه دی، د هغه په شعر کې مشکل پسندي نشته، او د هغه په شعر کې هغه ډېر تکنیک او صنایع بدایي او ډېر پیچلتیا هم نشته. نو مونږ داسې ویلی شو چې د رحمان بابا د شاعرۍ ځینې موضوعات خو بهیي پکې، یعنی دا سبک باید مونږ په دوو حوالو وڅېړو. یو موضوعات دی محتوا ده، او یو د وینا انداز دی او هغه ژبه ده.

0: ترنم دی هغه د غزل او د شاعرۍ هغه ټیکنیک دی، تلازمی دی، نسبتونه دی، دغه د سب دویم اړخ دی چې ډکشن ورته وایي په هغه ځای کې. نو که موږ د احمد شاه بابا موضوعات راخلو، نو په موضوعاتو کې به د خوشحال بابا موضوع پیدا شي، د رحمان بابا موضوع هم پیدا شي، د حمید او د کاظم خان به هم پیدا شي، خو د هغوی د سبک شاعر بیا هم نه دی. تاسو چې په کوم شعر نه ابتدا وکړه، شیرین عمر چې تیریږي دریغه دریغه، دا بیخي موضوع د رحمان بابا ده چې تر ورخ تیرې اوبه بیرته نه جاروزي، نه جاروزي تیر ساعت په بیرته بیا. خو دا موضوع یوازې رحمان بابا او احمد شاه بابا نه، په لسګونو نورو شاعرانو بیان کړی ده. نو دغسې په دوه څلورو شعرونو کې د محتوا په حواله د موضوع په بنیاد مونږ یو شاعر د هغه بل شاعر د مکتب یا د سبک سره نشو تړلی. د حمید بابا د کاظم خان شاید د نظر خیالی خو بالکل په احمد شاه بابا کې اثرات نشته. اوس راځو دې ته چې احمد شاه بابا په خپل شعر کې د خپل سبک یا د ځانګړي سبک خاوند څنګه دی. زه داسې ګڼم چې د احمد شاه بابا په شاعرۍ باندې ولسی رنګ زیات غالب، کله کله د غاړو اثرات د احمد شاه بابا په شعر کې راشي، کله کله د هغه ژبه داسې وي چې بیخي د ولس ژبه وي، کله د هغه د بیان انداز داسې یو سادګي ولري لکه په عام ولس کې چې خبرې کیږي. نو دغه چې کوم ډکشن دی، کوم چې د ژبې او د بیانیې سره تعلق لري، هغه د احمد شاه بابا د خپل اولس نه راخیستل شوی یو انداز دی او په ډېره روانۍ سره یې بیان کړی دی. هېڅ پیچلتیا پکې نشته دی، هېڅ داسې د غزلیزو د ټیکنیکونو کراګیر شاعر نه دی. نو د موضوع نه یو طرف ته که مونږ خبره کوو، د بیان په حوالې سره خبره کوو، بیا د احمد شاه بابا ځانګړتیا ته ګورو، نو بیا ویلی شو چې احمد شاه بابا د خپل سبک شاعر دی او وروستو خلک په ولسي ژبه کې په روان او په ترنم کې او په آسان انداز کې شعرونه ویلی شي. خو که د احمد شاه بابا پیروان لټو، څېړنه وکړو، نو بالکل د دغسې ساده ولسي انداز د ژبې او د بیانیې شاعران به نور هم پیدا شي. فلحال همدومره کافي ده.
1: ډېره مننه، بېرته راګرځو. قدرمن جهاني صاحب، احمد شاه بابا وایي: زړه مې ستا په هوا والوت مرغه سو، د عشق غم پرې راغی درست سره اوبه سو. دغه زړه مې لکه غر ډېر پر ډاډه وم، اوس د عشق پر اور ویلیږي ترسکا وسو. د دغه شی تر پایه پورې داسې که تاسو ولولئ، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، د کلاسیکو شاعرۍ ډېر رنګ پرې نه ښکاري. او که نوم نوې پې لیکلی، فکر کوئ چې کوم ډېر معاصر شاعر ویلی دی، د ولس ژبه ده بیخي، او تصویرونه او ترکیبونه هم متفاوت دي. د دې تر څنګ چې د هغه په شعر کې دغه هنر راته وسپړی، له تاسو هیله کوم چې د احمد شاه بابا یو څو ښکلي شعرونه چې ستاسو خوښیږي هغه هم راته په خوږه ژبه دکلوماکه یې ویلولئ چې لیدونکي خوند ترې واخلي.
2: مننه. زه به د ډاکټر صاحب خلیل د خبرو په ادامه په تایید باندې وایم چې احمد شاه بابا د خپل ځانګړي سبک داسې څښتن دی چې بل چا یې پیروي نه ده کړې. خو زما په عقیده احمد شاه بابا زیاتره د کلاسیکي شاعري یا د خپل یا د ځان څخه د مخکې شاعري پیروي کړې ده. خو د ده په اشعارو کې یوه لویه ځانګړتیا لیدل کېږي، هغه د ده د خپل ژوند او د ده د خپلې رنځوري دغه دی انعکاس دی. په دا خاطر باندې تاسو ګورئ چې د احمد شاه بابا په دیوان کې د بیلتون کلمه ډېره زیاته مشاعره کېږي. علاج یې دا دی چې احمد شاه بابا تقریبا په شپږڅلوېښت یا اووه څلوېښت کلنۍ کې د پزې په سرطان باندې اخته سو، او په دوه پنځوس کلنۍ کې دوی له دنیا څخه ولاړې. نو هغه خپلو نقشو عملي کولو ته دی دغه نسو پاتنسو او دا ورستی څلور پنځه کال ټول په دردو په رنس کې چیر کړل. په دا خاطر باندې دا د بیلتون کلمه خصوصا دغه شیر چې تا دوه ځله اشاره ورته وکړل چې شیرین عمر چې تیریږي دریغه دریغه، په دغه شیر کې څلور یا حتی پنځه ځله دی د بیلتون کلمه استعمالوي. د بیلتون کلمه د په اشعارو کې داسې غالبه ده لکه د کاظم خان شیدا په اشعارو کې چې د حباب کلمه غالبه ده، هغه د دنیا بې وفایي زیاتره د حباب د ژوند سره تشبیه کوي او دی مستقیما د بیلتون کلمې ته ځي. زه به دغه شعر ټول درته ولولم چې شیرین عمر شي تیریږي دریغه دریغه د اوبو په څیر بهیږي دریغه دریغه، ولې زړه پرې خبر نه دی له رفتنه چې دا هسې ژر تیریږي دریغه دریغه، ولې هسې شوې بېغمه زما دله عمر باد غوندې چلیږي دریغه دریغه، که هر څو په ډېر ناز جوړې کړې مانې په ارمان ځینې پاتیږي دریغه دریغه دریغه دریغه، آخر دریغه زما دله چې مین ځله بیلیږي دریغه دریغه، دا یاران لکه ګلونه د بهار دي دا یاران لکه ګلونه د بهار دي، د خزان په تاو رژیږي دریغه دریغه، د هجران مثال دوزخ بیلتون ډبرې د هجران مثال دوزخ بیلتون ډبرې، د عاشق پر سر لګیږي دریغه دریغه، که پیدا نه وای بیلتون دیدن به مړ و، له دیدنه خو بهیږي له دیدنه خون بهیږي دریغه دریغه، اشنایی په مثال گل بیلتون یې خار دی خار شي سخت کله سرخیږي دریغه دریغه، احمدشاه به څه حواس کا وخت غم دی د بیلتون نوبت ژغیږي دریغه دریغه. موږ ګورو چې په دې شعر کې ډېر زیات بیلتون کلمه زیاته یاده شوې ده او د دې شعر څخه د ده یو قسمه د ژوند څخه مایوسیت څرګند دی، د شان و د عظمت و د تورې سره دغه ډول شعر نه شاید دی، مګر څرنګه چې دی ناجوړ دی او په ډېره ځواني کې د ډېر لاعلاج مرض سره مخامخ و چې هغه د پزې سرطان و، نو په دا خاطر باندې د بیلتون کلمه په دې دغه کې په شعر کې ډېره راغلې ده. په یو نور شعرونه هم شته، مثلا په شمال د بیلتانه به راځي نه شم زه په خوښ یم که وصال وي په اورو کې په وصال د یار به څرنګه جوړیږي هغه زړه چې بیلتانه کړ په چړو کې، نومه اخله د بیلتون ای احمد شاه له بیلتونه ریز مریزم په هډو کې. څونه ډېر بیلتون دی استعمالي لکه همدغه دی چې دی د ژوند څخه دغه کې بیلیږي، یا مثلا زړه مې سوزي د بیلتون له سخته داغه زړه مې سوزي د بیلتون له سخته داغه، چې همیش مې لوګی خیږي له دماغه زه د اوښو باران اورم غنچه خاندي خدای دې نه کا دا هوس د ګل له زاغه زه احمد د یار پر لور په سر وردرومم د بیلتون په تیاره هسې بې څراغه. بیا هم د بیلتون کلمه چې ځوروي او د یادوي
1: او بالکل تصادف ما سره هم داسې هغه و چې د همدې ژوند او د زمانې له بې وفایۍ او لنډوالي نه پکې شکایت شته. یو دوه درې بیته دي: راغله په مونږ هسې یوه ټګه زمانه ډکه له بې قدرو له بې دردو همخانه، دا یو بې کماله د کمال پوښتنه نشته روغه له احمقو له احمقو یګانه، زړه تړلی دارنګ زمانې پورې ابس دی جوړه د حباب په دود لک باد یې بهانه هغه چا